muniwa mwa kilele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka murati na osuwe la ikale losawe sorate la masipo na utikela to omuitana esumane la namakoto. Namakoto murati mosa arati ya leo pachiria pachendo tukula mikora sarati wa provinsi la wampu. Ntopia uo ni muratundia huwira okala mvane lo opachira na ahimi mwane na ahimi huwira mvane lo la ewore la tekanle vakani masi mkwa hamukina aku. Na mba anela uiru nsuili heketu sikina kwenye solu luwana ni mkali lo vindriawe uora tela masipo. Programela ni kali luwane Rajab Hasani Jamal Afonso Umakinani. Ninati opachiri ya ovanela na makoto ni wensipo na huu na makumaso noti kamuhinawo katifakani.

0: sifonle nemanlo khale xikola ntero ngwale la thumiro
1: ni le xikola ni anti pale maybe akipala bagulu ali akaba yakipale musika nyule rock salvar nyule rom salvar musulwaga rom salvar gezeri itumu tunira wa wiri anaka ohinga jalela mashi yo phanyetu iyo wa perdari yene onde iya mashi ndo palo logika me anwero rukunu zamrima ndarbe ahingweria ebena hala niyo
0: no kala nsipo ni pale ya wira othamaliwa wa kanno karoro wa kahakeng phanyanga kahin sipo na ya
1: tiya zimikena makoto tiempo thamaliwa kanno miyo wokipisho yija wokipisho murubula wokipisho mukubure karo piyo rita we miyo tele mwajaka umbo wanu wa mpula ana maitokwaka owe mwajaka na mbulu honroko hawo uyetere kano mnuku kano izari za samaka
0: ola harimu himatu ya raniwa
1: oa ya raniwa mika karlipu shumikani makoto ala harimu matia shumikani makoto ya oki mwimaku piyo harimu matia shumikani makoto

Bakorokoto. Wipa wa John Shibadura and Runha Hwede kuruku ya wakane vinde. Mna poni 3 ni 32 minutos. Okumana wa iprovinsi ya sese sauta wa ilapo ya Mosambi kina rwa huanyua no hola gani witua munituwa nyo. Ndromela kawe nrapidi. Mari. Nrapidi nyuni miano. Nareli. Kereka mtengu hodera de Mosambi. Naona.

0: hoe fa teo a Salvador ma sindu lani we do kala mite ko rehereringwe ni navira provincia e nyambane na vera mpia maskola ne o Maputo o Marakwe na vera mite ko waone ihe ihe do paka ne docha dai provincia te provincia tamam te ko Gil do Makina ore mu patini o ya o Maputo o Marakwe ni wule o nya vera o mkucho ola wa ekwaha ne thana ma ekwaha ya makuma tanuna ni moha wa muteko ola wo ni ha henhe e provisa te provisa ni lepo kina e na pakaya jil du makina bundia ori makuma tani henhe wa nkaya on lele mkwaha ola onete yaka o Marakwe ni lele o Maputo bile bundia
1: abilio ni uni bundia na ve makuma so na ve liheria wotene la muiwa radi Mozambiku hiato o Zambezia o Cabo Delgado wampula ni Oniasa ya la muiwa radi onya enafanya ni ya Mozambiki mu ibrisi ukina ku muloko ni moso pitani ileo Maputo nakana to ilapu sikina kusokopela mwina mwa internet ekeka yele ni himi anyo ni marwa anyo mwalikela kava migere muhina mwa nikuru ni mosa bivinye nsuri wampula nya nroaka etaka ya o Maputo weyo onfunaya wiranea ekumelo mahiku miloko miraru ni mosa mweri yo la agosto roo mare la mahiku masana mosa mwela sitaburo ngelahu miteko sana koso uoni heri wa kamosa sa mupaku ni mitengeso mwolimu mkuni o Maputo onlimaliri wakala fasi mdrinera ni mosa nana koso alupale anirane wakuta mwaka wafika rukati ntoko yo lola oria hula elimwe na ve mweri wa agosto roa setembro divam indreria ya olukamesha mwapara bilu ni uni kirimu kuta ni mosamulu pale ntoko himiaka ni venye wampula nsuri na masheshe hivu zisu ni kila rupela onye mapasa we yuo kanilu provincia wa sofala nsuri wa loroa nsana na venye netraka nemelan chopevo ndiri hamirimani omanika nto hiyo hiyene napia omashishi oprovinsi nyambani mono wo hito lapwele ya Mozambique wego nto naikura niaho we ni marashi ikoe vakani na okati olola onakula kola ka hiyo kive nyembu kaka hii yote niaho miloko mitanu itanu ni mpanya mugudane momo na wavenya mugudo lopatira wapasaka wakani wakani nya na riha kawe vashe orata ni kukumbua ni kwa herike ni mkwa hayo la oni maelahu odisirdu wa omarakweni origacha hui onrowera ni ya nira ni lomali kelanyi vo na biloko mitana mosa ni mosa mutanova masi kiki vandano kichikulano oshakayo la biteko yaso oshaka santava ni makwa murati Mozambiku tano welapu ahu uopitanya aliasi awla kire otawe ya ilapo kala mi kinifanya ni hito nowela pa Mozambiki. Miteko sa otawela pa Mozambiki upitanyo Zambezi na mkuluiru. Kivandla no ni mafasa jero. Arena kwa Mosa. Ya mko kwene. Inhalishe ni soshe liwa murumpe sae.
2: Mboshe liwa. Oruba salama.
1: Mkaya. Nzina. Mungikuma wampula. Mungkelo mkwa hola.
2: Mungikuma wampula. Mboa o Maputo o Fasi. Zaka pisinti.
1: Bonroi hanu fasi. Kushani utani.
2: Fasi no. Fasi nito iti pinro hana. Zungushe arti. Arti pa operetu mbiko.
1: Mire lo iye sora trawe tatu.
2: Exactamente.
1: Iki no pa chiwa pa hiki na kutamwa.
2: Eyo.
1: Enro hana. Bonro woni here pa hi. Sobrilwene au la. Munro mtumi haka munro mwerna koso
2: ko mushasha haka
1: ya hiya so ni koso le mukuta ni mama kala kina wendo sambesi abu mukupa akina ku kunoe oji uri Cabo Delgado nyaro aka mukwa hayo mukwa hamulu pale yona
2: ulu balo rata yana o kompati ni u
1: o kontroni nje kale le akabuti
2: exactly ya kompanyari
1: Vamos com a roleta aí, o vinho vem suri.
2: Neta, isso. Mas aí. Taísa, dá pra anila. Dá pra anila. Dá pra
1: anila.
2: Taísa. Tem suri com minha boa, nem pra cavar. E na pia, nem roada. Ayo, ni mwira mwinamu amiteko sa ushaka saradi Mozambique. Ntava ni mapuwa utawa yelapo ya Mozambique. Ntoko hiniya kwa nukitanyo zambese na mkulu iru. Nkahaya, ahanlo wani, enale lanyo, nakala mnawe kene lanyo, kati piyo la. Kono kati wote gula pahuwa anila pahi, tebirulene babali. Tekula kamukua hayo la mwinyo nyura kamola.
3: Ginawe kela, tutung, hanlo wani, uwa mpula u. Mwireba, miko okola. Mwirepo mani na kuruwe u. Yeah.
2: Kahaya, yo kana kafuna kumwela mwa woko hani. Muno ba jaramu kwa hula mudano voro kala mitoko safasi, ya hula mahito koro mwa mwako wo.
3: Nada nginpa jara. Lakina mwera wa kwarta vish.
2: Kwane jola. Masa ikwase yu kina kutaru muto mkwa nyoro wa wuhi yu la mudano mngiri hanyo mkwa wane je. Muno wane la sayi, yana kwa sali sayi wu. Yuhu hivan namu ishu dai.
3: Atikala, yuro.
2: Eh mek ba andi rewon ni fanyana yembe
3: do
2: biwa na no to baba
3: mira on dikana no kilati
2: aha kon dikana ni kuna na
3: nari
2: eh ke kasha eh no shukure na mi no vira
3: okay mi gota tambe gota po chapela ani distar ke pai
2: ay di sa pai ba kare mi kona karo ko wena pana ni motela ama yala ba mabaraka abiliuni uni yore rasuli hani wosuli hani todiwe mugurani momo vavuni wanyu wedi waka mirerero ye sempatiwa senshoriwa sentambwa so kushiwa ye sampivi pa he zamukuta yanla senroa nya woni heriwa ikusha namfula ofazin o mabudu wampo heriwa mahikuma tanna manli awla kire esmana emosa Bangkela wiranaka anakoso amoli wimpu. Nadi habari, Radi Mozambiko suwelia kwa hiramu kwa hayo la dewe. Ilapo sofiraka miloko milini tana taru. Mpaka sana saha kulela okalila mpandra. Ni iranda na ve nromili hawi ni nruwaka mlapone mahamu wa Mozambiko. Iruwaka ilapo ya, ilapo hiyo la Mozambiko ya kahane. Wo ya karele miteko ya sana koso yoni nire ya mlapone mahamu na viru aruhaka. Sawaya sokuma ilapo saya. Ini raya na vesa muhaku ni mizeko sekena kusene. Nyama familio ka waaga kana osuwe la weno ni wira nila mizeko sohira. Wampula ni kuru nila ndrenaka kahiyo ndrena lopo na ropa hakala shanashi siena. Mujena mmosamosa mwaparaka bilu ni uni onikusha mirerelo iye sinderiha vapuwani. Sinderiha vapuwani ayo. Ingaya murukaraka bondia ntina
4: bondia Maria Manuela Mujelua
2: mudana to ninrofa si
4: ah ninrofa si
2: akonshe mirendo sa hoseye
4: konshe mirere sense sampa batukoni ah paroa oturniha ni ware reheda tampe kitoko saya atu kopela u
2: ni ware ri la tiri toko kopela ingaya Nosso levera carreira para jaramu kwahola rock halle midiko safase u wa yakaye vindana no na vale variwa karu viri atwale mano antarishani
4: antare tuye wasiveta porque okhala wa makhale no ampacharampani bramu tsa sana vate ampacharampa pan momo barera rusana utunkal akumela kavate ba ukumela ni kuru sovara miteko sovira sotene
2: Ote ndiye muri
4: atuweni murema.
2: Ba kala kan loko hakuru mano. Aya jintu make na namwiru aru mirere lo sampani tu sampani ni himma tani ya Mariamu. Eshenisha amnuela au ligere amanuela. Eshenisha tirivani himi hapo ba. Mirere lo sheni ya no solo era mikova iri muina.
4: To kana mikova o kana ipiji.
2: Lo sene se yeye.
4: Kina ikina ha
2: para. Ki atra kilo hata mwara mi wiro muiye yo bunno ranno.
4: Oh, makara
2: kandi pele la ba.
4: Ah, makara kasa karere. Na huma puturu o gaza tambe akana. O dead. Ah, wata tuha.
2: Ibiano. Kwa shukurela. Ibiano. Mera afasimu mwaka wa 2026 andika njeria ya mkuu haya miloko mitana moza na moza
1: sinjene sanadutu shira sinken le wona ne kwampo hirma higu ya matama ndi yanke la wata liwa origacha o marakweni masindrimu hinama mko hayola ni mahole la mwaparaka bilu ni uni amideko sa muhaku odishiridu o malema wampula onroa na veto okale lampanda mera la fasimu tano walavula niya hunsuri vale na alakanya kamu kwa wala wampula aru njeka wii nakala olia la igwa hakavi wirendea wempanda mideko sa fasimu mwahawu bajendre ori mwamu kaneno kati uwira waraka ntoko na maweheri ya mideko soli ma extensionista disiridu kumasakama sa wampula nyao na vinyandelo wakamu trengeso iwe kaleton turi hiwa ni ureheriwa so wala niso wampula onawe hiwa yensio la ukulu balorna wolo malema u kanle ntata na ebrunisia ya wampula ni mwenye amwenye Antonio ipo ato kweni nosheliwa mkwa hatu animweta nkahaya varie saiva ola nda nikuna nera rula na mkwa hulowe nyampula waloro fasi
5: eka wapache rani uvulu miha amosi othene lapo ela ya Mozambique no ntsharela ka olumiha atshale owani lapo ya wampula na le ipombe ye na tamana ho ntotila wa muhimanyo na kala mkohanyo vani panjere vale nsuri weta rona kona kampironi ndoko wale muhimanyo mapasa vale pahe olelova nikuna naveri ni nishiri waho provincia ela o nyampani e distrito ya omashishi mahene ba yole ba hiwo o marakweni wo rikatha wo wo ni yaho wa fasi ndo vale fasi de tv ni tiele yo wo ni hera kate provincia kate e poma ni khanyanya waya ni ele rayano ni ndo vale ka tho o soma tso soma sinjene ne ra hona pa ikoyo yeri wi khanyanya ni kunli ni hani himaka vale wi hey so khala sai segreto onnon to mamo le momuiwa o thorola nto olipi hampa wa patero thorola ba
1: ase sa hiya sa siri ya
5: yo sa siri vale vale nto vale nto kan sui ne na halo o ka khule we a hayi na moto sa khala sai siri ba to suno patero thorola ba nto baba ya wa niwa o se sa sampai nto lipi hero yo o khala mpa wo bolola mo nto binya ra bo ro hole ga niwa hiyo ga ha ga to lipi hero heyo niya wona ka wiwo tilela area ya mkwaha hula mashu mkwaha ko kerke nto ko mkwaha hula onne ta salama salama niha ya ka won ba muluka ni khabihera mpaka wora ya tihero ka tiu kerke ka tiu ya emeti ya mo ni hada na tamele ka wo a tara ka no tiyo mi ko shukurela na ve na mulaba la ka tiu kena Antonio ipo ko shukurela banchene Siso mwaparaka abili uniuni mia nova ayu olavu la konsare tokwa. Ni olavu la kahiyo, olavu lesha hii. Nkireo tegula ni ala rinakwa mwosamu kwa hola. Karo eka lokale la mukaka. Nave wampo heri wakati wakani no kala to tijilaka okumanela. Nya no kala to ogo mpana naka makata miho malavu lelo. Ala rame mpina maharete yao. Inamu na uwawe kanaka miyote kama zakamo saa wakati ukina kwene. Vahitibeli waya, vahitibeli waya, baba tralale ya kanle siso tampurela malabu lelu alala masu amorameni. Katuna omalela vava ya hakande wiro kala bidu ni wini mukandia nyuko ha, musuwele shakatrene, muiwecheche, himudibi haramola.
0: Kotabala kamene Gildo Makina wa mkoha mkonsanyo na tunahoro pia pama na ve achuana mpula yoni yele provinciale ya wampula dhuwe nilayo paka na vokina kungwene roo mpulo wa pama. Wona ruwato wachene eri mkaro ni mwana uherra ya tiyeyo we yimwiye pia omarakwe ni ule ya tata dhotene provinciale ya wampula kunsaya ewore opanya mpulo wa kwele ya nave akweya provinciale ya wampula ya mele mpulo wapakira wanawili wanera wanese sekithenduwe nye ya pama oruwe domko ho pama na mpye pama ni makalelo wa pama na hala wini na lavula muholo
1: kuhoshu kurela mapara abili uniuni no lavula tiri oholo wampu herio wa njigu yenla na odeli wa wirane vale mia nova kiwendrie okumara ninyi wano mapara abili uniuni muhina wa mitika wa soshaka muhina mukali herio weloja akroveti entumiha nirelo iye sin barani mite kwa soli ma kwa mwasani uhuwa mihuo sa inama ni aliaku Jezo Makina, Ekumelo Mashishu Provinsi Winyambane, Nyano Naketaka, Yofasi, Omar Rakweni. Kwa herini.
0: Mwende pama. Narini Gildo Makina. Otibunle provincia ya Wampula. Toki lontako mapachere ro. Mweri ola. Armano makuchuelo wa mweri ola. Parvalo la mweri wa esumana ya opachere ya mweri wa wa. Watla mitekwe ni peri ya lapula ya Mosambiki. Waje chunu puwela hu. Winyambani wakala umuteko wambo kampiri ya masikolani wamaputu poma ya marakweni wakala wakuma na waiprovinsia sote na selapula ya Mosambiki ake nidapo dha wakopela hule ni yone hiwe wawo Dana koso
6: Okaya
0: Dokia
6: Kulo na mai
0: Iki na ku
6: Omurupula
0: E provincia te provincia mpakaya
6: Lele nzile kanjile Swana nguria
0: E provincia wampla Yotimula toko tetimula E provincia wa Zambezi
6: Eri mchu Wajanchu
0: Yotimu hati yawe E provincia wa Zambezi Hemukunza na ya mutomo haro O

Rio Macuchuelo. Uda wa mitekuta unhada o kuma la wa provincia se se sa otawe la poya Mozambique. Ni monra hui rilo mpaka hengava. Na hala hopa hini mitala kume. Weni volewele wora netu ni ya wiselo yola. Watan ruha huanyuwane. Mwamura machipo. Ochego la nintamana mteko jildu maki nori murampana yaka ele yo marakwe ni wule. Orikasha. Wule onyevira wa mkucho wa kwa haya ni ya makuma tana ni maana ya kwa haya na yopakera. Sexta jesu ma primera edição. Ah, facin. Wule none hi, ni none hi wawo. Miteko do hirin hada ya provincia te provincia. Soche ni sopaka. Noro nyone mteko wa mutia na. Rawanyo na tani kovelelo. Nen thamana mto kumela misoro sa wampula. Acha kula ni Carlitos na makoto. Epi mara yao muhula waya. Tunaka wenche kule nene asina Ellen taramte kuhadharati msambiki. Noche kule nana kasako wa mchaka ya poma ya wanaguruwe. Nche kule nana Teofilo Oshalawa. Nche kule nana Egibal ya poma ya molo kwe. Anakaldon Daniel molo kwa kafaria. Anamil Karinasi Wampula. Anrafael Opebani. Ansiwe o Makon. Anakarloto Makon. Ana Frisberto.

Ni mwera mstuti umarati msambiki wa mpula Vano tikele mkwanda nile provinsi ya Uzambensi ya kumi hirimita kusoshaka wa mbala wa sumana sabado Itego ya nikumi hirimita paporo nwa 322 metru jonda maiti ya frekwensi ya 765 kilo sikulo akula ya segundo Fiemi maporo ma 90.0 wa mpula koma Suavele ya parni antena nacional No hanle no mniu wa mesipuwa hui pa mutut masipu ya vasi su ya sabado Masipu afrikana malu mepatani miteko sana koso Echike luahu ni miteko sikina kuiwara tanda moha masipu ahu O afrikana wara deli hendaka na aretra Wara tanda pili ya parni antena nacional Wara harlana iwara tanda pili minutu Bloko mosa olo bakhanlia ya sabado Nino romeli hene wera no pentaho no kachene yo wo Banta wata wala bajo msabe kin kala banel namaha wodo luwana ni Mukhale luwali pale ambaha ephome Nimte kwene yo la pahi wabaha ephome No solo era epome kentumwa epome kempakiwa enkuma kamoro tuma mutu obahiga mutu mukina kwene so tene ke yo kwar tana tar minuto muloko olelo baba ahi so tana pili minuto muloko mosa 7 horas y 10 minutos kwar tana tar ya parro provincia y kwar tana tar muloko minuto muloko mosa la ka nashina mane Okatene yo namun kubela ka wora tana sheshe vanikela hu varia rigwa miteko sa maputu u antena nacional wakele la masu anikelo ko provincia unyambane wera ni wele miteko sa mpira wohi kana masi omani wene otukulela mikutana sulu bala sa mpira mushikola kwa haya 2026 I habari na suwenli ahu mpaka nsana na hime wili provinsi otene mloko moha ne moha wali kere ne provinsia ya omaputu ni ya pawa ya omaputu saa hepa nyanea saa hipi ya opomo unyambani wuhu wigo walelo vao ni kela wakala mkutano la mulu pale wa mpira mshikola kutukuli liwa waya yu wanto mia no melu na ikale kereho oteni juan rasado central teknika yu kino opa enterano kala nekome baraka ni mbali li umudu pale Y muy bien que es flexible. 5 horas y 11 minutos.

0: Muhasho kuruya la mungala wa shukuru tu ani. Wana kara tang panjang diyo puru wapa jadi ya wa mukhali luar.
1: Ah.

0: Sogna la Sonde.
1: Ahimiati Marahimo Benki tu. Wera Mulugo Konva Hantoko Hinghale Pinatamu. Only Garani Women, a Koniman Hinghale Meranium one. Eh, Kinova Hamia, Nakalae, Pahe, Muluku Nar. Makushe hi Bamro, Madame Kelamali ma. Eke kai wera ni mako mno pi wengela nyuru wiria masi o hipa nya pa hina mukulu yene anoro kora kora to wala kai waka mata muham taka he ke so wala makala wera malimen lo mala chinchili mata yo kale ke murhen na murwa vale vale vale vale ina val ni he he no kala ka wera o katu munkela nyu om kuwar ke murata chinchili ule murata yo le onamun panya na murwa na murwa le wi meke vo chinchili wa heloke kusampi na mura muno mpanya mbili mwakathe manani hawera kusampi wa khwela khwela na mkhuluyi omuta ka hasa wiwo o khala ale wasivela eta kania piyo gathi yoro la wala boli mankuwani ula ane phavela wale khovya ya ane phavela wala rapoya ya basi anampo hana ku sivale sivale sivale panya ka bahin na kala ipethe dinni kuma oro wato ko mi hana manwan bero masi ka he mala rohi kuma to so te ni yi kale lo so mana mi ha wiru kunusha male pele la wara mulu nuru han paje ni mkela teki kelo mana ko no pe heria melo ru he ke mulala ni ila mka piye kane masi maso en le ro wera mulu ko konva han to ko hin hale pina tamu wantu ne wera mi nyeke roke mama nani heke o mama nani ha pa he khowoto suwelle iwara thanu minutu biloko miraru nimili orata wa sharifu vitor salimu wa makodo moma owani

akina nko go pa le kgweli wene ama ama o lo ba hengwa na o khala motho ya la ka seng yene aba aba o lo ba hengwa na o khala motho ya la ka seng yene ke le ke ntwe o pura o era bulu ye la hi miawe ta ma motho ke khai ola dio nesi mo bro si mo ni pela weni isa ta show yes hawa dim wa pi pi ale kam ro wo pola arwe ke yare ve ka koro sho ke ba he ke hi ya de akira khala yene ama ya le kam ro wo pola ba ya ro khala me tho en va ne le liwa masenare.

0: Masi mkiru hendle no purola. Mkiru romeli heoja yota na yosi wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri luso tena torara mkulu pale. Mkiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Ehopa yo uma. El artirio siva. En cupo shireo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atrio hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya mfala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipirir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida.
7: Itanto mu.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Yoru mese zora, elapa hoete ni Msambiki.
9: Radio Msambiki, Nampula.
8: Bahini ke la ho weria hote makasa ban roko mati wakala hote na areta wakati ure ni pavela wabekala ni mswa maha. Mulu pa lope nta shahwa ni kundiwa. Ni woro milihani we ni pachere hundisi pa huyala. Baka iwara tanda pili seba sisuila. Masipo ni ke la ho omba la nyaka. Ale amawani na ale ampom. Toko mkale lo okubali ha. Biteko sa hon sa epatu.

te payo, certo, certo. Ya, wow, mulamo apañamo, un roja la geni. Digo, no, que la te libuiru en cajana. No, ararumuen en neno. A tu indene, perr. Okay, late. Owe hi wale pa wara rungwe. Owe hi wale pa wara rungwe liwe. Babe, hem, baba. Certo, certo. Yung wano moro kora kumu hiye ye nyula. Oro wana alo panaya lale. Hem, baba. Hale ke muriene muteku. Mwana kayo himia wuli hamuru ikina ku. So wale kawere yele kuneliwe. Niku nero ya kunuliwe. Niku wa kunuliwe ankala kamu hayani. Kiwe maraka kunona. Uli hamuru sei yeyo. Kiwe maraka kunona. Agore sheniko. Kona morariki natuwa inona. Inona. So kala ihaparni antena nasional iwara thandapili. Inona. Wakati wa nkela hutika murati yoni mui wara thandapili minuto mitanu. Kiwe maraka. Nikelo kumanga shiko provincia wa Zambezia. Anikela okale la olelo ba. Vane lwa huwa sumanda vandulu mwane makuwa Wanikela wulu muka honlu wano vahe pome Hata ovahi ye pome Akala kena kwa nihimia wera Etini ya kiniwe meririha ovahi ye pome Nakala kawa kelele pome Akala antumiha e pome Akena kupia watu kwili wa spiritali Ela e kalakaru pa hemu anayene muluku apakele siso wera kumihe ka Luperto ya vahe ka Antonio Akumihe ka Santu ya vahe ka Maria Etarihilwe ka hiha le epome ya mutu ya la vahana nawe Masa akala kena kwa mwera na koso Opache ere otapa nyeo spiritali uo Toka hekini wakala yu mahele malela Nikela nyuwera kapu. Se nikela uluma kasei ya nisikina ku. Olegela wakati vakano provincia wa Zambezi ya u.

0: Ya amothe ni hempanya wa mucho o wera omkabihira mureja ya nda ni nawe chana acho ya ala anekoro anaiwa acho anabahan ni kami anaiwa dadore disange fi ya ala olelo na chapelaho ni hikunaya nda nana hiya na numur na ni hikuandra ya nina wera we nevareria machon na hiya huo iwaraka haya niwe chana epa karwani mikabi here ana Alberto we okala mreja ndra hune nino nina we chana ni telefone eno orwa na kumiha nikami niwere mkabi haya na mchole
1: pama ato kwene hita niniye e provisia ya Okabu Delgado na kwenye wato kwene Anabel nemerewa we miaha nisu virihiwaka na vetumakaja mihoto hiyana na nunu ichaniwa manikuru na wenyanyo akano wachu antumiha nikami ya antumiha nakalipa wijeliwa
2: para uyu mpanto yoyo para asunto wira utumihe pome kivo kinkala so hini ripara wa judare atu arina i problema yopome
1: Anabel manaratani achu ambahani kami ampanela ya olja magelo avi enruhani kami wa wii achu yale enako ukiheramu ni kami ambahaya
2: dadore hana liaka sana
1: Sinto kwa hivi.
2: Moche inama matapa ile tuneri ya wira ila ya liavale anawa apanya na fumu irutu nuhayamu.
1: Mbwane mwakana mumiteko mumparanyu mumikumane mbae rune wawii maalopo wala choki nako evoluele mwenikuru na winyanyo na vahani kami
2: asosiasao de dadore de sangi aripara wa mobilizari atu por exemplo umo cidade Opemba dadore de sangi anaruaka mashkolani anaruaka mapuro otu kumani ya chinene por exemplo umberkado watu kumani hatu vale wano patu nkilaka ifaita para uvahe pome wano vale vale ni pro niri 20 pesoas pene menu 15 anarwa para wadiririo maha uvahe pome oyu ya salivari katu
1: amasi anu yijeliwa narinyo anu mijeliwa mayaka ospiritale muna kiyo ni makalo pama
2: ni kapanya ya difficultate yeyo kina wakili wa ospiritale
1: pama sene
2: mpaka ba dador de sang ospiritale nrete kantumba dador de sang hana nkore awe abashari ki ospiritale na mwira wa bashari kete sale lela mirete i diferenza iri las farmacias privadas ngo e preciso mesmo o que lampolis uno
1: otuma pama e profesia iniasa anorasio e vukukutani mloko na chuna ya shanikami nosuela we yaka yanteruene ena piruku luku nasiwa ya shanikami
3: asante parano lishinga eluku luku ni napanya hata anchia nhawele pome etempo ya malaria ovinyera dezembro, janeiro, fevereiro, março mpaka abril wano napanya na mananchi ovore iwene i anhawele ya pome etempo yo atwankumo matani otama kene wera na

0: Ràdio Nampula.
1: O malam kuma del warna hona shirka provincia wa Zambezia oni ya sane o Cap Delgado muhina mallaka na vane lo asumana nulu mo odelo vane hikuna lipo alam vaha epome yela ko pola epome yana munchene yana mu studio o baheria ko kuma sakani wale ana mota mulla ro erie mi wa ampulanno wa pentele oni wela wa sorera o kota oporo ni panyeni ya mutu kundene na bengure laka ite ko seya seva sisi wila wale luba bakanlea ya esa pato

0: okanye heri warta na har vafi sura soli kana sene oito ora shira po tenyo msabi
1: radio msambika nampula
0: mpaka wakati wa ndaka na ashina mwane ni herenu panyaka nisiponna.

0: Eshekuwa Yampira.
1: Olelo tukuliliwa ya mishintano sampira mushikola e provincia ya Oinyambane mwakola wa 2026. Neve kote kote yoluluwana ni miteko yeya mshirika haka Nelson Tatanyo katitokati no kala omu itena kamu studio mu unsuili he inamuna sete ntia ya ukatulava entukihiriwa melo valenke lovariwa vampo heruwa sumanela makuru ariesa isai ni miteko sikina kwene ni nkela huosuili hakani ema karepene lela ya ulelo ekanle e sabadu miteko ya sikaliliwe o central teknika iwe ni Abdullahi da Palma Rajabu Asani va mikrofoni mukaleva musani hiano mune wiri aneke

ane melo anu kalihere lapo wani munu wa pia lana mani ala va aronwe unyambani wu ro wa kale lampira mushikola makola wa 2026 kahiwe anamanewe anamane akunya remu ro mthalelo wirwa ko anamane akunya yawo oye ala kumanse ma pro hi ana samu district ma paheme mama kina akina wa karo wa pahi akina kuamkota wu akina kumrupula remu ro omthalelo wa ala nimu iro mtanleliwe wakala simpo mamu ona mikopo pahim mapuro yale pahano nwa wira masiala anike loholu ya piwa noro woni hira yu woni hira ntoparo ngewu roku manasa na kwa

0: comité consul palestinien consofasi, mwaka wa 2026. Samkwa haya wanamuloko mosane mosa. Sinkelo khaleliwa e province ne yele. Ya mulapon mahumu. Jindu makina botardi ngaya ka mapielo iwo weta ka sense sai sai.
1: Já estamos na vila de Marla Preto, sendo convidados. Na Pula do Pia! A Chinene! A Chinene! Coxo Curvanchene!
2: Vamos pular no Pia! Vamos pular no Pia!
3: Muniwa weke kaiwe ni mpanya ya orikacha marakwene no pia ruva mkuta mulu pale onikuma wampula uavolo wa mukinta limu onirania ya untuna wirania ya kwampo hiru wa mahiku vakani niran la nogoni hiru yana koso wa maulimi mkuni no maputu ndreni mutoko ni mosa arimu hina uwa heria sa mkuto lola upakindre nikuru na wampula mruwakano no maputu nkaha ya inhalisheni mkuhawa wendresa hii ba tuwa pia maputu.
4: Kini hali wa sinaka Martinho Carlos, kamuholeli wa transporti ya Kingi Masai, ola onaatepa atu ukuma wampula para o Tanzania. Wano kuiru waka, kwa hela munikusha uwe na muniroho maputu munihole, noni here, sooni heria maputu uwe. Nawekeka yiko haku shatwale, ukuma wampula ni kumahu masuri. Neheta vore rela. Makuta kuto kamfaltare, nipiruele na nipanya makute mashi. No pia salama mpaka niporo na wana aruhalaha atruwera tunyere ele ernaya ele anlimaya ele ernaya owani ele ampaka haya wera tunyere nno na atuwa kena niji ishute itusikina aruya yoweha nno mpanto wala nno
3: vada etusheni mkanilia nyuwira va varia nyumpia o rikachi
4: miyo apia kano kotote la murarelo wakisivela kwa hapo nyatuwa kena tampe vi preparandene yowira heri ya wera nirane nirane. Mio koruha mkukutole kienja thimumu kalipele katwale nikere kipasiari kitampe koneka sowona mpaka mahiku au nindwaho utikela owane
3: atu androka lawani mugudayoro la anampula tikela na owane
4: mkukutola na ukonsha tu parawere na aruhe nivavo onu mkukutayolo kuwara la toro pelesa mkukutu mkina parawati kuhandroka la makuta kuto nito hii kwera kawera niruhalia hova ni kumana katu ya letampe ni tikane kamali hawa le somali hasaya amita kusayaro nila yovara mumu.
3: Ni mukali herio wa Elo Jack Roveti, Gildo Makina, wohola nikuru na wampula, ninroka lela mera, anamiloko mitana mosa nemosa na fasi, rikacha mwako wa mutano.
0: Gildo Makina, unepanya ne provincio maputu nanano.
5: Utamata. Mr. Malta.
0: Nampula, harungwaya wuni hera na vele nsuelaya, ovaram hina mwanakoswayo. No suela wira wampula, no miteko solima, sinone liwe batu. Okupa liwe, amale mababa vamkwa hayolo rungwaya wu, okala wira ni kalantata nulu pale, na miteko solima. Kivote ntunoye lela wu.

Nziora ji 5 minutos jora tarusa magare pini minuto mitanu. Sorry kana sene. Mishin tano sam pira mushikola. So tukuleli wao lelo ni mkulupa lea mlaponi Mahumu Daniel Shapwe provincia Winyambane. Na veo ni taratara mishintano ya wampula va Mushirikaka Nelson ni tatanya. Yo na mui waho va asuweli haka inamu na situkuleli waya. Vasi isu mishintano ye yantava kene pavela utikela to onyambani wu. Kirwa ano chawa ba apio vahina tiwila ankelo anroro kani peyo no suela wo virabo tama yake ni pavela rwa uu kirowe kamuita netatanya vwea kisweli he wakati ulavasi nrosi iranea kano tukuleli wa mishintanu yei ya sampira mshikola makolo wa 2026 maisuri tatanya na mwira o stadio 25 di junyu saka leliwe wa mpula nunga hea kwa lelova mnaona sayi no tukuleli wa onyambani wa potardi. Tatanya narivani shenila entuna wira nele shenila la twel tatanya nare nare kemwetana kemwetana Abdullahi da Palma we arwe aswele yobara kala wira no yantipa yontipa mutu kolle chemikawe no kali heria niwa kama pepe wana leba kama pepe wana kama pepe kirwa babu tu nanyi hero ya kelo paketo kidudie dipu yole ma hevan wariane opaka weto.

0: Resene Hai Mosa Aitaniwa Carlos Mwana Mamtiana Aitaniwa Zaida Masukalawi Ayawala Aitaniwa Carlos Shongo Ni Ahitela Nasa Nisina Nikalani Mosa Zaida Ni Carlos Shongo Wopia rari wakati waviri hatu masuo kero haka unyambani wera kimuita nevasevase mchiri kaka Nelson Tatanya Okala wiki nona wera ikalilo sotene siriso olika nene Tatanya botardi
1: Botardi rajaba sani botardi tambea tuo tene newere na radio Musambiki Nsheku wala Yampiria turi okala wera kinakulo kuma Campo Valdivare de Oliveira Fernandes Weno Omashishi provincia ya Uinyambani okalawira jogu ampira ala shinamane ana shikola anira na ya ipoma pili ipoma yopa chere atila o mashishi kolelo kala dot koleliwa kani wiwani mviri haka masuyale opa chere kala kwa kiru hali haka okuma no nto ipome kine nitaliwa Inyambani statene ipome ene Inyambani provincia ya Inyambani statene di ya Winyambani. Ina nafasi nzira minutu miloko milini mili mpanta wa Neili mpira opa kera elo nita ni wa jogu inaugural Maputo provincia ni Inyambani ohia toboke ireketo Inyambani Maputo provincia kala wira anakele la di alasa adamatika mpira ekipa ya Winyambani mwakelaka Maputo provincia namwi ya kelaka ekipa ya la Winyambani yololi wa mpira mmosa owa mwakuletu olole nito na leo ken ole okale namatika mpira ekipa ya Maputo provincia inyato ni hakumwe okale oholo holo katula wi timuiwe mpate niyako nito ni wa Mary Sue Joao orwie provincia ya Oniasa okale wira Oniasa okabdil kado ni wampulava ni nina vulotene ahu trava mosan trava na ahu ni mosaru nito Mary Sue Joao kahimaka botarde mpie ni murechele radi Mkambiki wampula nika haya ampiriala mwatashene mnonanyi
2: mwashelelu wa urera Nelson Tatanya watantu wa urera makumasu watutene ya niniwe na uimarela ukumela ntono uinyambani na uno tohuleli wawe lelo alari matela mpira haza urera nto nerani mwonaka bola asane ene ikipa yo nyambani lanto ela enerera oroa iwe palisa wa ekipa yo provincia yo Maputo nera ana machikali ya pia wewe vale anayakala ushutari kipolole ankili hira kavati ye yo tutinkala yo nihira kekipela ya Winyambani omemo ekipa yo Maputo ya mvarabola vale ina kala sinta kwa nchipale hiro koholo iwe mashari wera ya mvara vale naro koholo to yere la uimara yo pachera ya mo nihira wera na mukhala soba niona kai golo ikina sene Siroka wa ekipe la Winyambani.
1: Oyo Maputo. Vanto ni reke Maputo ala. Adelio murima mwaha wa egolu yele mosapahe ahela ya matame ni mwa ekipa ya Winyambani.
2: Nesu tatanya noni ha wira tie yo. Mas ni nyawo na kakala va pahe si vinre minuto 24 wa ela empari yo mali heranto wa polola. Nyawo na kahemi toni nera yoneke wa polola ni mona huno Winyambani.
1: Okay, kai nto ya la tiare masu opa kerea oru hiwa ni mushirika hon olo kanle Mercy Uchuwaun nto
0: Kizora ji 14 minuto je gora taru sama karipi ni minuto lokoni misheshe soli kana seni ayo noku manela tobasi basi ni Nelson Tatanya kai ke Tatanya banto muhilo kiheria
1: Kito kihai, kito kia. Okala wira akala, akala tuwala, wagi wazi welo pacha. Akala tuwe haki kwa tando.
0: Kawi wani tola vile kunye kwa mku, achunte weigo. Okala weda tiwe iwe.
1: Weda tiwe iwa, okay. Kwa ya la katila, kira wii ala ya arimasu Amerti Joao, mshirika Amteko, okume Winyambani, nakuma na Omukupa. Nikuwa kwa Omukupa, narwa vava le pahimpaka, onikuwa tala, nto neta, nirowaka, no okale Winyambani. Nto, ekipa yu nyambani enima na vale ni matanta soares nomeado bad boy fanyana mapaiga vikasu messi vicente sesi sesi ai ni gerson São Paulo província Orini Jacinto, Arlindo, Samuel, Vasco, Estevão, Leo Ken, Yolo Kaleto, Volei Hale, Siria Mossa, Nina Novade Empanha Neandre, Minuto, Minuto Mili, Nimitana Mossa, Generoso, Mahaliki, Marcos Marcen, Walter Aladere, Arabat Kempira, Equipa e Maputo província. Mucavela, Jacobi, Aquero, Dalton, ni Klesmo ala takila atale mpato ni wa ekipa ya Maputo ni kereke Onyambani nto Maputo riwodi Vasco Carlson Takunda ni Adriano ila nova ekipa ya Onyambani enomvulo ihana matampiria Mossack olo okale numero 14 Klesmo onrovulo wa ni Mapuro a numero 22 kereke numero 22 to onovulo wa yala sa maili tandroa obrosa voice chavo to zizira ni no va ni utu miloko milini mtana mosa vavalo pachara ya ampiria olelo ni ku ni tuku ya ampiria yala amushikola onro kala pahi ampiria mosa okala wira no hina wira president ya republika arivava oweha mpanta wopa jeria to mpanta aneli onro weha okala wira okuma oro vara mitengo fikina yoyo ari ni muna kireke mai oloita ni wa keta chapu aramu arao minutu sobe ya mitanu ampiria ni ola ya hivu lo wasame aketa Achapu ni presa sekarang saya nak kalle ministru juventude di sportu ni mai mosa ntoyala sa diari puamme emmanaka na shina maneala yotonyi herawira ohia tvai nuwaya ekala ikala ile yani mana mpiria ina rwa simpa ya rivya ni minuto kiloko mili ni mtanda mili provincia ya Maputo mosa ni inyambani kupundu yetu ndo provincia ya Maputo ili ya letero weto omana mpato vale okale oloto ni nto ole mulipo mshini te provincia ya Wampula onita kwa Felician Tuisantush o wakulelwe ni Antonio Mukavele ni Antonio Fotu ni Ramujani Ramujani ole tori aneshe nto akale ale
2: Marela Marela Antonera uchencha na alasa mirao o provincia ya Winyampani ukumo ole nto numero 9 unafollowa numero 14
1: Bulungro holo. Etetai, numero 9, bulungwe numero 14, mpua mwanyampani, kles, mwoto bulungwe, ba nipuro ni na ole okale, na mataka mpira mapaika.
2: Ayo, kwa unto, kles, yuno bulungwe, orungwe, oholo, owera. Oni, heiduwe, unera pudihe, wa kipela ya sita ya provincia winyampani.
1: Etetai, to nikelo holo, to hale, rama chapiki pira ya provincia waputio, ombe, tamosomu, omkonyolo, omora, nto, mulipo mshini, o himaka nare. Kuniwa sisi ala na mande na mwe kale ana mwene konkonyo laniwa nto Felician Tuisantush yolo kale mulipo mshino kumi wampula oru akaba toto nyiwe wira o kalane mpanja uopa sheria yola to arbitru o mosambola ampiri ala kanto elihiwala ole Felician Tuisantush yule to mosambola olo no mwipe la mwisu mosambola ole
2: ayo tata nyetwila yonifao yoniheraka wira nno kontele wano nno simpacho so tene siriso wera Uwashiti hanama nao, tuwashiti hatu akinale, tuangwano umone rampene neo na mashuna tukiro na unihereka wira. So tene simpaki wano siri tu, so holeli wana tu, arinto ambariha itu itofoto kuwa Musambika huila. Felician Tuisantush yula, ohio kanato na mwipe rampira, yolo la profesore. Tivanto wia weno, umbala
1: wana wana. Tonafo na marama profesore.
2: Ayo, tivanto wia weno, no, no, mwipe rampira wia mpani.
1: Ekekei. Nto si hala pahi mnutu mloko uwira mpiri ola mpanto ola wopa cheria kereke waneili o maleke provincia ya Maputo nlelo enima na inyambani mpiri ya mmosa woi proletu nto inyambani roku ma woi watamelo ni kereke kwartarete yao mlipa ujo watani machancha machancha mbano mloko holi wamani wanikapo mtukuni wadoduli bari rivi yari o mkusha olo kale numero 15 provincia ya Maputo kereke inyambani mbano holo iwe ono mchumakano ono mchumakano ono mchumakano ono mchumakano fanya na fanya nanto ohompa mshini onrovulo wanina nufa na matika pire kipa ya o Maputo provincia yola okanle tonroa obolo wa onroa obolo oroku madwani on rokuma to le numru soitu Walter. Walter in doton rokuma obloke namatikam siria mukine ekipa ya Maputo provincia. On don Roma ni waiwe okale o difesa da dekai. Nutu loko bina ru omelo meloko holo yo to ro kushwa omeloka mono wolopana omba na omelaka mono wolopana to roko holo yo amer de hanlo kichawa va no kala wera ani emulavula ka wera mchportu mpira ni ne kunya ni minto kumulavula ka no para wampula ni I promisa sei ya sotaro kihima wampula nyamba diasa ni okabdel kando ni fanyana ndane minuto bloku daro ni mosa wawa loko mpachara yawe mpata wala waneili promisa yo maputu emana promisa yo nyambane amali lo wanyea amu nyambane amali lo wanyea to mpiri ambosa wahima kuletu onrom kushat panil onrom kushat mpira mpira ekipa ya unyambani mono liwe wote na ndoko sini manaya mpira ana mpira ala ovunyiru olo kale numero 5 ke le mpandra yola waneli dare kahaye kino hivu hrote ni wale ay ola Gerson ova hapato ohono wewe to kushwa ni mpira mpira ekipa profesa wapoto malaka ombara machanta ni omano malako holo iwe mpira oneta usuluni mulipa mshina ahoba mshina we okumela ota vaba nipanyi yaho nene minuto miloko miraru ni mosa profesa ya Maputo mosa ni inyambani kapunretu versu
2: ayo mto tatanya mwemwe na himera huwira ekipe la nikala ili piraka mashina kingusha uwera ndo ya roko holo iwe keo mpurawe keo tononi herawe ikalele onira opinta rokano roka iwe nakana to uwera onera
1: onwera win oniwe hat anni wato tre o jampani kuntu neto oro de de bel oro reteno kala wi o nono via
2: oro mo yo yeri o ma hawe kero no berderin piro la vani mona hono jampani
1: e kay no le jampani wanye antom wanye ya jampani tole la matcha piria numero 3 ki pa yo jampani o ke le un pacera kane o isa da picasso un rompo nya ma ji ka vonyo la tene to rompo nya to da matcha piria ki pa yo provincia ma ni to kavonyo ratene andro mwenye kumutikela na batika mpire provincia ya wii nyambane onro atpani kio ole solito doa Picasso chimakaso ole omvonya rako holo iwo do kushwa na batika mpire kipa ya o provincia ya Maputo mana o omvonya anto omvonya ka o tisiodo o hanu mbuno ovara ovarigwe ni Jacinto kumana kanto para rire o konyo liwo mora na ole mbuliko mishino ono nito doko nito vizanti kongwehe orumu mpati vale na batika mpire kipa ya Uinyambani nyanto na mlipo mshini kuhuehe oruole omana omani wanikape otikisheni waka ambapo tu ya hala wakari bahe toli weke otikeni wolo omu tikishera o minuto miloko miraruni minuto mirarum panta yola uwa neili profesa ya Maputo mosa inyambani kepunda ya tubersio
2: panonto anyambana lega akalanto wera ya muirokona avinya aroko holo iwa pintaka vayeto hane la pahiro mana bonolo abreha ko holo weranto ahele ke holo chike ke holo iwe wa equaliza ya provincia ya Maputo
1: eke kaya vinya ndoko berto joa hibi awa vinya munyambane yanto valo mro vanya na matika pide kipa ya provincia ya Maputo omba hambata dawi olo mro rivale o mana to torokai o mukusha na matika pide kipa ya unyambane onita matanta matanta omba lo mono li uochana omba na valo orivale siri kulwale omba na mono le uono pana omkusha tupani na matika pide kipa ya unyambane le longa zekana kwa hima wakertu ishwa u vinya saavi ya sakantu ya seto numuru sedo kenle mpanola waneili akwero mto omkusha na omkusha na matika pide kipa ya provincia ya Maputo provincia ya Maputo mosae kipa ya unyambane kukumretu so Maputo yoto tunawe ohela towa neili ati makasale roka iwe onromu vaha ono kale na masuka matavi omkusha ano liduwane masha omano mnaka mono liu utiana mto apelo mkaka omkale matirima kleshmo okale mpata ono waneili omvaha mpata ono kale numru 13 Yakopo okale mpata ono waneili nyato apela kawiro ohele matavi ni okushua okushuru waka oholo iwe okumele watani nto omorelema wada kandiaya ala kale ala matikampiria ada shikola nakala ala ya kale aidere sawo ya wampula airera sopaneliwae au nampula herera sopaneliwa wanre azul siano ndoko angunya vihimi haya
2: ni batanya kahana mpula rwa aniasa ale tuharo paneliwa
1: anore hache unore hache aniasa paneliwa
3: Acabo delgado tá faneliva. As ambas já faneliva.
2: Acabo delgado tá faneliva.
3: Nenhum pare tá faneliva. É fraí bem nem mano tá lá.
2: Acho que a corona também não vai ir
3: a casa. Aí a Então, baba me paga internet. Se hala para minuto, me tanu, vira, o maleque, mpanta, tira neola, o mpanta, o aneli. O nome da capira que tem o nhampano, mana, nicape, o cubelota. Ava hiwe nu lokan lefanyana kuma ni wakan nikape na mata kampire kipa ya ui nyambani olo kenle mpante olo waneli kleshmu kontunetu onima na variari ni onamuroi ha iwe okanle ota wa mpante neola onroma ni wavale na masu kapatave kipa ya ui nyambani onroma na onita nusano nito de suwari suwaroma na wabaduloka holo iwe to onroma ha mpata na olo kanle na mati kapere mto kahiaka merci you kinono ko a vinya sa kararo vinya sa amira wala
2: na himira mwendo tata nyowera ala sa nyanya mpani kareo vinya olelo we mbari la yomali havanto ishandawe iminuto wakani nwero mareke mprivalento anroha iwe pintaka pintaka ya mroha kapuano iwe uiranto mano mano ekume muni kole moha mano mano uiranto
3: kondrero wakala leto
2: unamani
3: wato mto hiyo na raji msambiki mtoto profesa ya wampula kumano kale omashishi winyambane onroma ni wanamatika mpire kipa ya unyambane olo kale matanda matanda nto riri rindiri omalo malo koholo yu topelo vahampata na weto omani wa namatika mpire kipa ya kabuja ya maputo provinsi ya vahana olo kale numurdojo kele mpate olo waneli naro lewa panjarani otano wa Vicente Vicente vahampata na otikirotuli otikirotuli nto kumari waka namatika mpire kipa ya unyambane to haki wa o haki wa namutu provinsi ya riri omalo malaka mpate ola no otiana nto Muchimano, Ompala, Kumino Tapahe, Ompala Paho, Kumino Tassi, Halamutu, Nili, Ni Nusu, Wira, Panta, Yola Waneli, Ni Pirenio Senola, Omaleke, Merciu, Kahimaka, Inyambane. Maputo provincia. Maputo provincia mosta nyambani kapunre tonton Roma na vale na makampira ekipa ya nyambani olo ni tonwa matanta ri o mashishi Ocampo Valtimar de Oliveira Fernandes wenno kalao tira de yawe otukolelua ampira yale ana shikola ana mwaniai ni presidenti la pahuela mkulu pale la pahuela ni tonwa Daniel Francis Mchapo doirele panta ni kurle le chene la Antonina Rovan ndroa ho o manela o roa o mani wat pom pire ni ola ro kumelota doka himyaka mushini ono kwa ni fritan du santus ti ole o kale tokume wampula orwaka no ne delegasao yela erivo anamwe na nroma na 130 nto watamela inia pili tari atu akanle takume wampula erwaka no ni provincia soteno kuma o Maputo cidade Maputo provincia kihimaka o Matola vale inyambane vava ndria hova va Gaza ni Sofala Manika Tete Zambezia wampula Oniasa ni Ocampo Delgado. Okala namati kampire kipa ya au inyambani. Ina nopa onowe awehiwa na alesa akaletan kapele la narkahe unyambani to Maputo provincia. Akaletan kapele la ekumi ya nashkole ni ala nto romora vinya. Onroa oweshishi waka ota ahimaka nari kipa la okume lota. Nto okala onika vihera va kuriwa arisa emia kireke ekonto emosa ni imia isheshe wa tukiha ale kale ana shikola aruye omana okala wira imodaltati siri itandataro okuma futebole andebole volebole shadreji jogos tradicionais ginástica ni yalla Nto so hanlo mala pa ese hanlo mala minuto seye miloko misheshe keno toko sino meli wato misheshe olo okale mulipo mishini aneseshe ramujani o hanle bakari pahe o venshe ke ele ekanle nipawe o venshe ke nipawe nene ninro himia minuto sikavi sinro vahiwa o holo iwe merci ujao
2: Aki to niyao naka vahiwe isheshe vahiwe nto isheshe niyanto uona
3: morere na seyo isheshe
2: Miki nono era so orere na kala uiranto pirwa la impari omali hela kwe mende sha wafo nto ekalakanto wafane ele
3: Penalte
2: Tatayo
3: Hii amoriha omorihiwa na matika mpiri ekipa ya unyambani Omori hiwa na matike mpiri ya kipa unyambani kinaona ntoko minutu setanaka miloko misheshe minutu setanaka miloko misheshe oro konyoliwa zaaba lepahiki wa manera onoma ni wapahi penalti mrene vava onoma ni wapahi penalti kinaona kawi inyambani olika nudigisha yele omaniwawe emosa woha kuletu rajabwa sani siku wa ampiria okuma omashishi okampo Valdimare de Oliveira Fernandes e provincia winyambani otukuliliwawe olelo ampiria yala anroa wira niaka okuma olelo mpaka mahiku yetaka mitana mmosa mweri wo ninroahu wa setembru penalti no Maputo provincia olikanana Omiria emosando kosi mimriaya ale akale ana matika mpiri ekipa ya unyambani kahi itoki hashe Asha Sinto kahi itoki hashe we eikume yote pasha no lento konyoliwo okushi wapa oriba makani okumheru wata
0: oro te pawoni hoshi wogere hoye
3: ay orimo ni hore amu le sha shavale iro sai ore bona ri kunya ta dira
0: ayo
3: am pirikeya piriki to nomeado to konyoliwe sio wa pirikeya ndoka hanone onroma na vale mutokwene Felician Vincent yokan le mulipa mushini onwire la ana matika mpiri ya ajipa sopini anyambani ni ya mabutu provinsi ya wira atuwe shovere ovo ekumevo ohiwe pahi ono kanle ya sinku okanle mulipa na masu kamatavi ekipa ya mabutu provinsi ya ni ohiwe pahi ole kinohi muso longwe horatene kionte kinimwa weha horatene kahita ni ala nroma na olika norele kileshmu okele mpante ola waneili ohompa mushini kileshmu omana omanawa

0: kuwa moko nyo diwa nomea tu kene kupita niwa kawira omane nito enavolo wa mpire neola muna merci ujwao korero mani uratene nyato kala merci warimu atea wa atea vale urubo niwa ono talama
1: ya
0: kereke
1: ayara mapapo
0: ni wayara mapapo ay wa atea tonira no 50 no 50
1: akalato hinira tosiso
0: Eke ka into wala ro la bile kunya ka vyaka kino ro ka wa ta meleki wiwe bo ta cheno mani wae mashkorom mano ratene amulo kwa na ale ka le ka asha sin to mono rele mono o tiana o rwa o ka kuira mo tu meito mati o mercado to am kelesh mu mpiro na volo ya mono leiwe wolo kwa na basho ni rera ti ala sanna pa bila huira kele ke yamane ke mosambola eroke yamane ke nampulensi eroke yamane ke nyambanesi ni asensi kabdal kesensi yalla ina rwazi fanya na sivinreni minutu seye mishesheo kala wira mpira kurere wemela ohemela minutu miraru genon doko mtoko ole mlipa mshino nito na filtanzu isantush ono hiya to wira minutu firowe pulmenshi mpaka minutu mitana mili kala wira tabahiwe mishesheo ina wasi vira minutu mitanuko walo pachere yao ya mpire niola mpanta waneli ni wokseria onroa obonywa no lotone nito okalato konyoliwe ovulala ole na mwotika mpire mpanta wa inyambani kukundu mota nkule na tuwaya panyana obono wato obono wa

16 horas e 14 minutos na iwa horata wa mwititi vano Sharifu Vitor Salimu Bariere wa mteko seya sema karepile ya esaba dumuradi ni manyo Okatu mosa shirikaka anitara tara ya kote kote ya mpira amushikola Vamosa ni jildu maki na marakweni uu ni taratara Mite kusana koso alu pale mlaponi mahumufa si mwako lwa doji mili vintise

0: 16 horas e 57 minutos, de 4 horas é macare, primeiro outro meu com tanuni mitanamili, soli kana sene.
1: Ule li ashana, tata mashika na manya lava tema, tata mashika.
0: Ninguria na masipu ahu, ovri kana samolu mwepata ni muradi ni manyo. Masipu wapache rani nuhima uira shirika ahu Nelson Tatanya. Oni upanya ne ya unyambani vamosani Jildu Makina. Oni upanya ne ya omaputu.
1: Patu wale kevira ntia na tiana.
0: Edishiriti wa marakweno tepasha wene Urikacha wu ni tatarawe kote kote Yana koso Alu pale mlaponu mahumbu mwako lo wa 2026 Nyokala wera ipatu piela nikihiti kinaka wera wampula ba Maiku yeta miloko mili ni manli Yarisa abadu ile vinrele Baku wanyihindia yaka miloko mili wahiso Yaka miloko mitanami ili tokea Enampula yotuki hiru weru kale poma Nto wampula vasa hera neya Ninosuwa la wira Atuwa nikala wampula vapahi kamalele vava Ani kali provincia suhi ya nasa Ninsana Na hau harati uhi ya nasa Rwasako maputu vale kumatuni Fernando Mr. Ama Linda Mary Dama Isha Fila Nova Na harata kina kwa
1: Ashana umunana
0: Jildu maki na waki ni pavela wiki mwita Na vase vase kemukohe wii harati ala Okuma nasa okala wira ohita Tarake toelaru ni yasi nenera mpanta Botardi makina
2: Makumato mwabraka rajata tani Ekeka ishantoko wadi kila njivo Nyona amesha Kinakula Upoma ye dekala yitu niwa Lorenzo Martis Urile wa mbiwa kumaputu Wotepesha wene O centro internacional de conferencia Juwakin Sustano Uri mpeli kuliza leo Nirania Yitu kumano Sa Mlapani wa sayi sa mwilini mpuni Masi O centro internacional de conferência de Joaquim Chitano, o Lido, é na colaca, tá aí no Irã, no Tucumano, o Onça de Vei, com Irã, no Tucumano, o Oche Kula, o Otapa, o Hatarala, o Olha Aliasa. Então, para ligar, o Ampula, o Hirha, o Iaca, vale mais que ele me ligou com ele, me mandou o agosto, o Riá. Então, se isso, a Maputu, ale, a Ampula, a Calaca Maputu, no, e tu que Hania, e Rio, Vacani, o Sontana. Ereheriana ve nira naya etubihe mayoji ya wakani na ve ya ladula arati akwa ya le kumania ila pomosa hala angira niwe ila pomosa wampula erwawe nowir na ve hakala le ata maija mingola ze tampa Tony Fernando ni arati atina vokamosa kamosa anruwa okalela nira hendo ni mpadirhiu wampo hirogatu wakani no centro internacional de conferencia Joaquim Chissano opoma wabutu Mazuri cho ara nikala mabudua ya bahi ndroka nda nira nda hii Akala anikala ilapso kupela wa Afrika Tusuli Elapungwe nikano Lave anahime wiri wa owanyia matila kwa ya wampula wengu hivyo Oyeye wakiri wakiri wanapome Ya tanya huwa nira kupela nye eshe kwa huwe la ulo Kwa hama tope ni manu Mtina naya Ekala ilanaswa la wei ase rjiwe hivyo Kwa hivyo kini Ndiwa sayi
3: Naasa nilipa za tunga ndepe kiniru ase rjiwe Agilir hayakan
2: mana sih ni?
3: Sergio Rodriguez.
2: Ah, Sergio mana Rodriguez? Agilir iya kat saru, agak sedap tu.
3: Ya, kalau kau asal kat, tu juga kerana lepas cipar ni, kerana la, kerana rasa la mungkin. Kami tu waris, tapi lemah kau anggal. Kincalaga, masih patut dia. Ini tu, ayo hotel ni tu kelak. Sergio nanti dia.
2: Ah, Sergio nanti. Nanto gahaya, mula kuamu, moko pakam naro, resamu karasian, virila kam naro, mune kilo Afrika tuli, mulu prusheni.
3: Mega akala mabutu muwepa, kuna nela dhuwera vani, nela vika nela ilata kwa kopela, naro ampake sitabi ya durpa, nikinka laka.
2: Durpa.
3: Hei, kikalo durpa.
2: Hei, umu kaluri, hei, anakoso, katimu teko.
3: So, umbaria reba anakoso wakani wakani, wawirika nela ilata, wila no. Mashefa. Wada tipo wada umara na kato kura na
2: oni mire mahas
3: oni mire mahas tulendo wala kwa na norera masema
2: ba wanto mabuto ba mubiyesele ni mukumbwa kwa kati
3: hii tayari sana hii hali ntao kina ipere para kwa mo kai shukusha kwa na kula tayari na
4: Eh, ke nema ya lala aruhalo wa niwe yuwa mpula musiru ayo la kahekini apanye wa kiwiruwa kiwiruwa wa vanene na wari wa kandisha na kufa kokena kufa akala wiru wiru mburu kili wa sito waso wala vale wiru wala kala yile wapache ratoko omuja siri siri yawe omonele ne omonela ne vani hime akavo namuru wa o hakiwa ndo onota musiro ona benya ona libela wape ya musiro wa hendene nibukana ekole eni ranea ndo die yo enrahu ni wakava mpela yulu kwa leno kurele mundu kwa ndoka kiyo wa vendrea hume na kumbe ore manya sara trene na ipo nye minyuku itatanyiwe ninjene seiyo babo bani hima wera antume pelati kia wani suwanyia wiki reala ashidene yao ya rondo kondila nera enda na nampula mpula wala noso la wira mpunyike nifanyi ya Ottawa ilapo iyo Mozambique tiba hima wiki wa wampula toti kitiriwa ya atinakere kitili yo Ottawa ilapo iyo Mozambique masi onni hakalale ya onni rayo wira ya waka hikini masoni panelai o diwa rata ni wakala u onni suwele unuti hima para musiro korere okonela va ya hakalo tu yirekandu kati uwa tesha
0: na rijildu ndrowe
4: ndro kia yo
0: va kapela wakuhani arati ya uwa kavato mosamu mukumanansia nyivona kala kina aroko pavela yo kura
4: arati nilelo re ngwatelo akina kuyala piyinsu akina piyinsana otene haya ama kiuhiwe o watelo watelo musemu sa yosu wanyea yo maputu wenu wapoma akina pia lina weha huu elaleaka Facebook ni mmo ni maproma kina kwenu duwaka apie kurupu ya yato ni mnahi nyanyo na abulu haya
0: ayo
4: pahim ami ngola setampa ata maija ni hawe hawa lali intameri aroendoka landendo onira na huyenda size ni arata kina kwene mto moso la wale ura arati tani jiserufi ya wanira ni au amtewe la ya watu tushera kpala ireka sarayene mpame mto ya venyeka siso erweke mosamo sa yoni hereke urata waya ya rokila wira toti ya kino keherubia wa na ama wa handivele meitu pala nipuhi na hiye kipaka mkahene venyeke nroji ya
0: wa akaroko wa Masiba jildo kapela kwa kuhani wera muhi wakati vankela Europa jeri wanto ene
4: Eba pele alimpa liwiriwa Europa jeri wa esinkora elela eria huwa yeshekuwa Yolo wabe saba dumashi narwano na vale aku anike la kami pasi morili Apolo waka mpawe ni memo Nto kukihinyaka wera oporomudu pale ni minyuku sinchene ikan leo tatanyo ayo wanroka laku mwate lo masi wanchene na waho basha nashi tiena tani volo wame nanyirawi wampo herio wa minutu ikale muloko mustambi loko meili nira nana okala okara mashude okala wira kahiyanoni wanroka la wiparoni wina nari oja ajasi wa ure siwa ayo mai kama alipende wa kandike swami yoke mama nsina mawampula ula mwakutu wano musiro la mpanyi babi
5: Ustrola, nifanyika uwani.
4: Uwani tiyowi.
5: Uwani umafalala.
4: Umafalala, hee. Ngahaya, mshutihiwe, nyumu tomo wampula ula...
5: Mkoshi.
4: Ah, parapato, parapato. Vaboma, uboila, una Vitoria, una Magonga.
5: Kutati.
4: Ah, vaboma, vaboma. Nguri. Hee. Ngahaya, mshutihiwe, nyumu mshutihiwe wakani. Wani, amiri wanyeke mradio ni Mozambique wampula u.
5: Hee.
4: Mte kwa njula mpatiri nye kalai?
5: Kipatira le kalai. Mbakaba.
4: Ayo.
5: Kimbarayola.
4: Mbarayola. Vanto nkahe kini mbihinya kami wakuta muru sisa le sari wakuta oto etoni.
5: Kihima kirinta.
4: Ahi. Vamo hae la tia na kami? Kala muru
5: sisa. Mbakaba pachera ruba.
4: Mbakaba pachera ruba.
5: Muna tukoro mwa.
4: Ayo. Wakuta maka nira lana na nampu lana na kaliwa rwenu nupahi. Aroka la nole lana uwa. Uyuwa belili mwana kibakas muroba. Ayo. Oinguri kutamu matasheni.
5: Iki wale kala kiyari manama nenu.
4: Muna nuwe la wenu?
5: Kiyari kasetana.
4: Atuleka mhaere le nama nenu. Kwa shukurela.
5: Alhamdulillah.
4: Kala machamusi muna tokola liwani.
5: Kina tokola.
4: Kabi yao. I'm going to go to the hospital. Masiani pani ni maputo anikala masalal anikala Fatima likwata la Fatima likwata la na njia wiro amutiro anipanya masalala njia anavaramute kwa eneo la anaroeno akala papa la vaka hiki ni atuna kama nampula yao murimotrela awara yokola ngahe namuri rikuwa cha pelenswa miheke mutukoni wiro kimoja masi nini yoni mwampula muradio Mozambiki ndavani makuwa ni lagu lahu ihalisheni sama kumani titi
6: Manaka, bawa ngoja ni kami salama.
4: Ayo.
6: Kimukume.
4: Ayo. Kiwiri kashi ya nisina, papa?
6: Niki na hati miya pela. Mi, timiku wapaka, nisirubu, sehele pakari.
4: Ahee, iwe eka la mwina ni kuru na sana pakari.
6: Ahee, timiyo.
4: Aji mwao, me.
6: Aji ina ruwa mpula wu.
4: Ayo.
6: Mitu niki tukulani na hatu ena na aji ini.
4: Kani kalu wabutu weno?
6: Nino, kwa? Kwa ni kodia la.
4: Wandi vale tibabisha ompipiti omutiri
6: nisi yaliyo msiriri mashkulu wale na mikopo
4: kwa maputu mu makari lwanya nisa hii
6: ee makari waka mi mkena razawa ya kiaisha wina ura mi hapa niso ferere mu ete nase ferere masimu
4: ni kala
6: kani niti ina hikade masimu niti mfo zaru wa shabade upanye odia
4: Ban ngaya ni ran la mabani muri o centro internacional conferencia que se sanwa ni ran ese
6: ban fide ni ran eva eventi dela iria sitati tina mpula sitati ya wampula
4: ele vilivilwe mahi kwa ya mahi kwa ya mahi kwa ya mahi kwa
6: ya
4: mahi kwa ya mahi kwa ya mahi kwa
6: ya mahi kwa ya mahi kwa ya mahi kwa sitati tina mpula ya ni kwa ya mahi kwa mtu karero kutale mama mtu kwa wampula kukuma msuri sana elelo Na wani wana viyao.
4: Ndiyo na wali kila wakina akosiyo watelo.
6: Haa, watelo. So ya kala sitate ya wampula. Hii ane ni wampula nwa. Nunga kanarani ya uu. Wani ura nta ni moke. Mata. Masi uu.
4: Nukuti ya wata wani. Tawa nari siya nta.
6: Haa.
4: Ani kala kala rawashi giri wana mikopo hata ngiri.
6: Esa ya kaya. Kwa hiliya ni ya kaya pia liyaga. Kwa hiliya la. Mini kwa hati kwa hiliya liwa uu.
4: Kahali musi?
6: Ata, hata kahali kamusi?
4: Iyo ele, yambi kwa ala. Kwa shukuru lani papa?
6: Ata, hata nimi kwa shukuru papa. Tomo, tisuwele, nimi kwa usuwele.
4: Tisuwele, ano. Eke kasha. Mabra karasha kwa sani, ulangu la konsa reto kwa. Niyo kira kemele baba. Ya kanle ya roka la ekanle ya nyuko ha, yo wakuwe hata etikini kamutana. Kuki wakule ni kaya ukumbo la sheri.
0: Ayo miyo va ki vetwele ha kale wera ni nyuwano yo kale noona nyuwe wera masila yo kale ndere lelo kale we nana no va ka levula na ato ni Fernando va kina kwa humano. Ela kini waka muhinati anyu pia yu sheni kiri wabanto va kini mwilu kihera va ya kale we mumpame lo levula ni meyano mukelele meke no levula mukisweli he inamu na kini tukihaka. Ntotiyo ya kale we ke mnona yu tokina ako okati tokati mokalo nsweli heka tosikina akwe.
2: Ni raso wangu hirogati wa ni raso mhimutipe jiso we kalabuli hee hato niyao munaasi nyanyo hao teri na akohe we mano watelu yu atu ya tise oja ya wakanari hai maria anati sala iwan tunayore ramamo
0: ena
2: tiwan tunayore ena nereka hikini mano alipisa hato niyao wamburukati mkani mapraka wamireke mhenene sipo namu kani saendo
0: mpaka muhina wakati fakani mapara jildu makinayo ni hiku nolelu ayo arati yohi anasa wampula va hanipanya na ya ariene provincia ya omaputo uu nira na ya Ekote kote ya mera anampulayo ya kamiloko mitanamili seye siri haya wampula nonto anampula roma putu kirwa ni hiano nto ni mpavela wira efeshta hunto ni hiano ni halotuli.

Gild Maki non taratara kote kote. Ya fasi mwaka wa 2026. Anyo kala wera nampula ariwo ntokone na himi aho wera rongwe wera lampanta muhina wodi timihira ya kameloko mitanamili siri haya vapoma ya wampula nto anampula nkaloma putuuna ve anipaka efeishtaya ntoka kanlowe mushiri kahurowe wuwu elohone levato vakelo

0: 17 horas e 28 minutos, 4 horas ya makari pini minuto miloko mili. Nimitana mera ru soli kana sene.
1: Anako vera ses, vai no vara. Shenti transporte, wafo sabo.
0: Arati ya nipanya ne provincia ya Maputo. Vanu niwa nsipuna mingola setampa. Na usuwa la wira mingolo ni panya ni ya uuna ve. Otaratara kekote kote helela. Ya rati ya rongwa ya uwa. Tumewa kapela we kakini ya kala we no kalo wa kumanasa na mingole tampa we na kohe na ve. Ae kote kote la none la sae mkwa hawa cheria mkwa hawa neni lula letu luaya. Mingola botardi ihali sa makuvani. Atoko eni ya mingola, botardi. Nari. Uku, tuila, sai.

Masiara tekinaku ya rongwe vasisi wakinaku ya rongwe vya uyo hiyo. Wahiva lanasiwa. Tokani kanlo himawe ya valele juwe ya rele she. Yulu pale manama wirote nesa ya pia sumaputu ni akumi.

0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a Tanzania. Un rumedigua, mientras a África Austral, Negere, África, Wopiereca, Miaca, Melocomili, ni Tanu, Ekulusha Dodoma, en un paquín centímetro, Melocomil en Taro, ni Sendi Cala Sopagua, ni Peru, ni Sequena Conemola, ni Rua Medicinal, el Atiwi, ni Caliheria Ekumi, Yamuili, ni Pagato, Ibazi Solili, ni Kani, ni Zulubali, ni Tocomotroca, ni Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wande lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma. Nyumar na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wemerele lo sotene mwiwena wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummakele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
1: Sisa ni maliahu wiwa lakana na mitako sahu sana koso uhi ulola wa ulelo e kale e sabadu vanto susu liha sikuta enamuna urimela mwana mmosa ayaka tanusa manuelu awe sina nao niti ni wa yura nushvaldu urimele mkulutu wawo natikiri mkulutu wa unatikiri otereni ekulutu enesha wa Adriano ariwa olima lelishwa ni waveli urimenle sana mahiku yeta miloko milini matanama ni matanama raro mweru la agosto mwaka wa 2026 okati we 4 ora ya makarib vanasuli hura masimwano olore mwero maoru nkuma omurupula muswamaha onkuma omurupula elokalidadi ya onakapa mwanola onnisuli hiwawe ahingwara kapitula anchano owara ekamisa na makata yuripa masivana surihuwira ahemukusha bola meneni vana vekiluhirwa ale amaone hatana ntuno maona mwana maniola amkushe amroha ka eposto policial yane thannataru oitava esquadra nakala kai hoi amrohe wa sekretari wenenno watokwene wanaveji wenenno nakala ka ya hiwere ariwa ematarami irmela kama mruwala oi tu sesh 15 98 681 numero nikina 84 49 79 904 alavlaka ni Carlitos numero mnono pacheranro alavlani Moises ala ashitata wala numero nikinaku 86 01 60 300 anro alavlani Osvaldo papawe numero nikinaku 87 15 18 55 54 Androla vila ni ana kiawe a Julia. Sisa, ela piyara na huwira na suli haluka tulava aninguria na Radio Mosambike. Misora ya wampula. Nivava tu ninkela umtukula kara miwira nivana leke nana munchene. Ukatulava amtukunle radio ananguria na. Numuru na hutia lela ni kanle 87-42-61-767. Kinochi kela 87 42 61 767 vanhu va va tu arame uri mwari vapahi
2: Thank you.

0: awo tene sayawo amara kamara kapienyo toni himawe muratula ba emeka nyuma mama ah kiresheni nkahaya kaponoti
1: wanadi hali
0: bakani bakani kai kihali
1: kamkumeka hero twaya
0: bakani bakani ani mwiro we bansina
1: kemwiro shaka
0: oshaka
1: Mm-hmm.
0: Eko lutusheni yu nduo shaka?
1: Aadu umtiba si.
0: Poto liyo uiru wa shaka, nsina lontu liyo ni nano, tenakala ipa hii?
1: Tenakala ipa hii.
0: Ayo, anira mba?
1: Tino tuwela pa hii.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Uhi ula ba, antuwela nisheni? Anona?
1: Wazishiri pa hii.
0: Aa, ni mazishiri.
1: Mm-hmm.
0: Katenle?
1: Kotela.
0: Aku ya tariwi.
1: Ya mwira.
0: Komo amla muariwi.
1: Ariwaba.
0: Ayo.
1: Mm.
0: Androhi kalowa kanyeria wi ni mpela la vile na to he pavela ka tonere ma tekela.
1: Na arikini aba.
0: Mm. Ngata ni.
2: Lape.
0: Anka ki haluani go.
2: Kamo kune ka inalsa.
0: Bakamba ka ni mwapenle ni.
2: Mwapenda shipala mepahe.
0: A shipala me masia, shipala me sheni, purupuru.
2: Purupuru.
0: Ahe, purupuru. Ah, panyo, ampe wa ampanyo we.
2: Yara ya latuwera.
0: Hey, vale, purupuru, latuwero ni wanana?
2: Mm.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Ah, opuha wani, muluku, oruha, olelo, okuru shela opuha.
2: Ina.
0: Sina naya?
2: Sina ya niwe nilisa tumisi.
0: Nilisa?
2: Domisi.
0: Ahe. Ba, ashipa la miala, yoneliwe ni murama, makarao, eshe ni?
2: Na, karakata pahe.
0: Karakata. Ola, karakato, la ushilihiwe muwashi, ente sayola, orumiro mtupula siwa.
2: Uwe mtupula sa, tempo ya wene.
0: Yira meme mapupuliwa kana mani uro wayo wi lipi he kompelo we sai.
2: Ina.
0: Ah mwa ha makoma so na mane yao na ati wa wadi.
2: Kinna regela ya gani sanjiwa. Tumeo ni suse.
0: Ehe.
2: Kinna regela mama. Anikiara. Kinna regela papa. Na ati wa ka na mukia kote ni pai kinna regela.
0: Ayo.
2: Na shikunya ta ke ni kinna regela.
0: Mm. Ayo hiyo nime kamuluku wi shantare ayo latu hipanyeri weto.
2: Ayo.
0: Ah kala wi wewe rorireke tu yole sha atunera to kumala Mataka lani wukuluwa.
2: Ena.
0: Ah bahiwe kato kweni yao pahi. Siso mpewe no shukurela.
1: Tampena no shukurela.
0: Iii. Dezoito horas e 31 minutos. Nitomenye Wampula, Operetio! Wa João Ferreira dos Santos. Ewi wala menkola makare piale, iruaka kirim peretio mu. Como ayo. Kala wero wangu no lima lele wirwa, ankala babi empaya pivisha, kirwa Teresha kwa, mpiyaru ba, eri teresha kwa. Ah, kwa, mkala babi, mpa nyeriesa, kwa turuwa kwa teresha kwa. No, suwe lo wangu tu, kuboto ntikina. Masulipanto.

0: Mpela hapa u. Na namwambia na arimu ya honne wapi yato.
1: Ayo. Masi yari baba mla mwao.
0: Masha mula mwinyu baba. Arogu sinya iwe mikirimza muka hii.
1: Ayo. Nkahe kai salamu.
0: Kai salamu kina hapa jara mwaraka yao. Kalita muruwa na kiva haa. Kina hapa jala ama moki ya ra. Tempera tahina muja kalotene amiwa rati mkampirge.
1: Toshukurela.

0: Remi Bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Insina ni mwera maprosheni.
1: Kimwera onakuwa huu. Onamaita onakuwa huu.
0: Ah, onamaita onakuwa huu.
1: Ya, ayo.
0: Ayo, kati kariya kole shevo, kanona mwako onakuwa huu, kariya ka... Kitoki didi heke. Aruwa
1: huu. Kero isuwe na huu.
0: Kasuwe ndi ayo.
1: Ayo.
0: Masinsina naya.
1: Majumiki nita ni wafelishi mwana mbuku.
0: Ayo.
1: Eh.
0: O, lelo atu ahile liwa salamu na kwa huo.
1: Majumiki nonne yote pao kala wera naro mtuku manoni wakeresho ulo sata tu.
0: Ayo.
1: Ah, are patishu.
0: Ah, kale ya patisiwa.
1: Ayo, ayo.
0: Ah, yamu yiro mpatisiwa pahi wa hekale kasamento kirishima wente saiwe wakeresha wani.
1: Nata kia kande ekasamento.
0: Ahe.
1: Ya re patishu mutu. Ekeresha ya setu mutia.
0: Atu, hapatiwa wakati wa lishu wa ufeshtani?
1: Konguriwa.
0: Konguriwa?
1: Nare, nare.
0: Ayo, kihindri wa shukuru lankahaya kaya vahe makuma swao amatena wani watuwa ilipa hii?
1: Mashume yo vahe kihindro wanya yao, aroke kwa tawira kake vahe.
0: Ala vile neneni ya?
1: Neneni.
0: Yere siso.
1: Ok.
2: Ono itimano?
0: Kaya kanunu wawo wani yo?
2: Mashuwa nino, nini hakala la lanchene.
0: Ayo.
2: Maha, ollo naru kersha pahi, hakala lo ratrene sha.
0: Tutiko kako haka ilpali huwa wira kuto wewa kirwa ii yeyo mnopuela nyo kia kanlewo.
2: Ina naru kersha.
0: Hee, masatu, hakala la salama ene.
2: No, hakala la salama, ukalo, manaka ampatisiwa juu kanalekisi.
0: Ampatisiwa, masu upatisiwa salama.
2: Upatisiwa salama.
0: Ayo.
2: O mshukurla muluku wanchene.
0: Ayo. Uvila vo. Ahi mwere pahumwe tela katikesi, mpako mmaliha katikesi.
2: Ayo,
0: ohinua.
2: Kahaka,
0: makomaso.
2: Makomaso wakinawa haya kala aleki sisalvatore mwana ambu kule. Nsina nosu wele shiwa felish. Wamo sana anaka juz kanale kisiyo. Ama ama mwara Fernando. Apa apa Fernando ene. Anaka silu ya le kisi. Si shorita le kisi. Pepinyo le kisi. Kerilson le kisi. Elvito. Albertino. Musulwa gobo. Mashinto kapele. Kimukuna kuneka leshe tu orami. Awa kina hanle. Mpaka nihiku nikina.
0: Ayo, mpaka nihiku nikina akupahi.
2: Enae.
0: Mana, yabaha toko ene yao?
2: Yabaha.
1: Kwa shukurla.
0: Buwiwe kapele ako hime kapele wira wana mlehe ya. Mausole wana mlehe ya.
1: Wana mlehe ya ramusi ya akanto.
0: Pero ele omutepo ayo mpanto lano.
1: Haramusi akau. Onamaita no katamane vituri Francisco no alimu.
0: Ayo.
1: Katamane akaya.
0: Siso ni hashukurla to hileliwe salama.
1: Mengi roshukurla vali.

muniwa mwa kilele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka murati no suwele ikale lo sawe sorate la masipo no utikelato omwe tana esumane la namakoto. Namakoto murati mosa arati ya leo pachiria epachendo tukula mikora sarati wa provinsi la wampu. Ntopia uo ni muratundia huwira okala mvane lo pachiria na ahimi mwane na ahimi huwira mvane lo la ewore la tekanle vakani masi mkwa hamukina aku. Namba anela wiru nswili heketu sikina kwenye solu luwana ni mkali luvindriawe uwora tela masipo. Programela ni kali luwane Rajab Hasani Jamal Afonso Umakinani. Ninati opachiri ya ovanela na makoto ni wensipo na huu na makumaso noti kamuhinawo katiba kani.

0: Ato kwenye ana makoto mihigwa nsipo na makumaso Nkahayaka hihali samakuvani Mahikwenye ala haneta saisai nlelu anipa Wala ahi yeri ya mwava nwala mahikwa alava ahirero pata
1: Mia hihali ya kakamukumi
0: Yata mene mikrofoni
1: Ni kamukumi Ni akalagini pa wipa kuna nyumweliwe Wipa iwe pa hihi ya no Nroo ya ririwa no kwela Nroo ya wipa talvezu wa milo lalewene
0: Ayo
1: Mashindelo mika mkumini kini pa ni muteko onkilu tuwela mahiku ya niyala Owashutari ya muavano yao Antuna wipa Yipa wa nikiwiria ni kisivela Kinoona muavano lohimi ya weni rera tambe Wiwa nyea Kimu kalihira yoo
0: Amuavano wanakaliheria ya Tawampula baba poma To wani omurupula nosula ura yeru omurupula Tabisha muavano wanakaliheria ya
1: Mio muavano timuavano mpia Kinoo mkaliheria Ate kipanyere mte kwa kwa loo kalihira mashove Kireno pempa Valika adhiviri ya kawu Ya ikalamira kwa pempa kawashu Tari ya kawu tambe Kwa ika nishkulinya kwa mkani ya musika Ntoka ika nasimira kwa kaliheria kipanyere huu Kiru ya kawampula no Ngemutanla Yole pahum kipanya nona wira mimota Kinipa kawani musivira miruku saka Kino mkaliheria Kipanyera kwa mkaliheri anu LCN Ni musika sawe miili mwahopa tajari Mukena uriawe este luki rasta Kimashudari Kwa upanyera tumashudari mwava na nina anu Unriwa vivitu Tela kwa keo murupula Mashika wira kimashudari vario kalo murupula Mia anu mutu akipanyaru Anapela wira kimukaliheri Kino mkaliheri kimukanya Nenkimu kwa mkumawe Kiso kimuiwa himiawe Yakaleo himiawe Niba hunkuli hamuru uhimwa kirewabo nomkaliheri.
0: Atoko nena magoto ya heto kokala opempo kati bakani ho o Abdul Gadu.
1: Ko kala opempo niba tinja ko maputu kirewampula ba gitalo kwa simya kamera ru. Kinaro opempo pro garne proyecto aka u kaso mi hakel se ditu crianza. Ta komo kaso mi haye musika. Ni kana aprovecha ri tambe uso mi musiko anyaka. Ta ko kha o mi kamera ru. Ogara na amira wei wa raru mkina uruwa Bobby Okala mkina uruwa Ismaele Okala tame Alkasine Alisawu Makini watambe irumaka miusika saa muradi yune Soki epajenre uiwe irumaka wampulano Tambeshe aroha kwa
0: Opweteli Yo kala wo na atungu kwa huyo ura Ya heto kukala Vereadori Warupe mpawe no?
1: Mingi na kala feriatore Kato kala diretore Aria de kultura munisipi wampula no Mwaka wale wakanyana Morani Kariwe yue mashiko Miteko saite po kadela Lugari ile kihia disponible Para kina ale akila atiwa poma Porque mijera kihimalinye Lelo ibeskisa kapaka kamawane Kahi wazaru kila atiwa hawa
0: Yari mamuri wa wale yari miro
1: Karoze kela pahi Karoze kela Kapanke opaka Nenyore rene wana nara para womo liwe
0: Ovane lano pahi Nume na ovane la pahi Ba mwavano yala anaka liheria yala muhina wo wipa atwala nava hayo wava ha walon kala samahala
1: mashimiza ni parece que kwano ha waka hinyo miva ingina kanye thulo ra kabo parwa kashu ta wash darini ni rela agore kala wira ni kusha isimana isimana bilini sayariki epa kala kinkalo ta yene maneno le tonki le bela shapa rogo studio kala tiyo no value muteko ni kuno tena bo ni le bela almonso na tiyo wira ba mukilive tanzo na tangirina kai mole apanyava ni kuno Neral balihu makala ukina kela ayo kai kurupusao meritu
0: ikaruma simbara na kaya momo mneta ya mo enatukule shkola ikaruma sinkala sawaya
1: me da depende kini shuntari sawaka burge kina malele kini shuntari sawaka kini shuntari vale kini panyaka burge burusemlu opempa u kaso miaka musike shkola lea kani instrumento saya Lamento caroso empecé a ir y yo ni que una campa que también por ejemplo como paca marimba campa que si lo fue na tubo y sé que huele a copaca ya calavera en el maestro de música tradicional que ni huele a que ni huele acá así no ni a la calación en la escuela que no me en comentario en la tumba never la mteco mas ya calo no ya waka también que ni usari todo
0: ayo O pempa ya kumele sheni mahawo mala muteko ya ruwen liaya wala
1: Brusheto wa kayari ya trejani
0: Trejani
1: Trejani malia trejani ule pronto na miki naro tambe Ni kaika vinyo otama tivyo kinro kala uu nari
0: Ya ruwen le muteko
1: Wakinken kala uu pempa yue ni wasuela mira vopempa kumu pempa soka aro Pasiyari kinatika isimana moha isimana pili kinatika Ntawa como ka kilati ke kilati vo trejano realmente ke hati skupiri mamusi kumanchi balika hasuela ka uwo akala simiravo tambe kiwonaka ya nduwa kiwonaka vatambe ya phinya aphinyo sulu
0: ntokwani
1: ntoko kina suela ya lesina na entekore o kalolo nira pempa praia mayor tercera mayor
0: Aze kinera.
1: Aze kinera. O kala ole o mui pakalesho ole ritmo ya minkinsu elame.
0: Ayo.
1: Oni pakasempri.
0: Ezi ovira matata ni mwai ole.
1: Ii. Kanyole matata waka mashiki. Kivya no pempa. Ira rya no pempa. Ni tutu kavira katame anivira o. Ezi miku panyo o pempa burgira somako mabutu. So wora aruya o pempa na kumani yao. Aquí no, masina.
0: Acá nos delina o...
1: Acá nos delina, cobrara nos vamos a majale, capañería en Aviva Calai, como acá en estudio, acá en Amira Guaya, la comanera en el de Pajan Calaba Músico, Teneva Bomen, acá nos delina, acá la imamuashi, también cobrara nos de Copemba.
0: Ocativa Tinca, yo maputo, ya he tocado one road to Culescolaya, ¿era que se dice el escolaele?
1: Bueno, one mío capa lo calaboque, caleo, porque me creo ya. Rupula iwe nkatongo kalawo mahiku manji pale. Tau kiru yako mapudu kwa mweba kenro kalo wani para kultura yo wani kiva lowe. Ngira atoro yere toka wapanyando kwa mkakure kakure lo wangu.
0: Ayo.
1: Kalawo wenta kumi ya kale posibilitati yo o guverno distriktala o kane kasi kultura ya ikala instrumento kariaka no karuhela ka uwe nta na biriskola ya mukani o vila weywe ka washtara ka musika weywe akala achoji aso miha musika weywe arivima ton rivima ka panye ipaka mastame ka ipater waso miha viola ka hinte ka lore la ba amuli malile na mopa lariele kale bilisari tempo yulu bale para mutumuli malila kitara para mopa o woni hereke mamishobo
0: Wakati wa yakume arivi ma hina tushuta hina tumshuta kitarola
1: na hata mika afanya imshuta gitara ale ya uipa wa payu aru wa mkomputatore na ale ntakomwe akano yola yari mapatera na matata ngwaka na chikomo kikumawo ni vange na wone nlele kumaka ndakala mradio mtelevisa mawapaka ndonki swali akala we amunyunywela o nlele ani mawapa
0: eskola ele kola kwanesa isa yomrupula
1: Ele ateki nolo wikahiro kwela kwela. Mika apade la kakai panyaka apale basi ya amira wa umurubula antuna osoma musika. Tempo bikaria kaiwe kwa osomi he piano, kwa osomi ha viola, kwa osomi ha wipa wa organizari ivoji. Nuevo, primera voz, segunda voz, y técnica, soca, la varizana, música. Entonces, mi objetivo, carriaca, no, que ha tinchido. Ahora, calawea, si mira, voy a leer los andas, radamos, a él, otro acá, instrumento, tal vez también, lato, mukino, otro acá, y motivación.
0: Ayo.
1: Ayo, mutua, a ver que tú hay.
0: O caliheriwe,
1: mira, caliheriwa, en mi muñoña. Entonces, mira, bueno, tengo a comprar la cobarra, la calawea, para relevarle. Chinene, ale, a jingüero rojo.
0: Masi mkali heri ola ohente pesha wanani ya weno nruwa hunno. Kwa naka iwo kati wa ruwa ya iwe karero pia ilapo sinchene o Portugal ni ilapo sikina hakuene paisi rere ayo kala. Ya wira sayo pia ilapo seia ya kala tu ya wita na esho anaponya msuru kuhoto de la ruwa Portugal ni ilapo sikina haku sikandia mahiku manchene.
1: Imaginata kai warisiso, porque mi orele, Casa Veja Gari, fundatore, ni coordenatora Casa Veja, primera asociación cultural, wampulano, yama musiku, narumu sewiwe. Entao, hina kano iprusheto, sahun same, na kano umusur kupara. Opaka investigación va provincia va, matishtiriduni, ni tambe opaka intercambios culturais. Entao, mahawa intercambio culturais zeyo, kakuma, kamukiroko fora. Ndaya kala orzamento asociación, kaiwa kala orzamento atura, kontribuiri na kala guverno na hata mashu, kala plano na ariahu na asociación, mpante niyo wa intercambio cultural, na nika na saparinho Italia, na nika na saparinho Portugal, umumanyo, na nika na tamboko apu verde, ntao yale ya aruan shukuria, na hina anoro wa shukuria, yu anika le festivali organizario, nero ya patoko ene, mruen participari, ajivezi namu compartisipari ikustu, Umu kalale on livela metati, hi anu liva metati. Ndao vava ki kalia uka savella, nitambe, e wore neyo, zao kala yu organizasyon sarimu, umu kala yu organizasyon non-gouvernemental, savara na area de sensibilizasyon. Sensibilizasyon sobre meio ambiente, sensibilizasyon sobre minas, sensibilizasyon sobre saúde reproductiva, ndao, atu ya le diapato resinari miteko sahu. Ndao ikala... ikala tambe ana mawani yao yona yapa mtekwana makotondo sivela tambe yanje ritwa ya babo akora mahikwa ala vakomo kikalo kasaveja yue ni tambe ewore ne ya owe nise ya vaha ya mde kusansibilisa sao ya wamala purki bruseto mkala ewora enama lewo bruseto le natujela itu ikina kese ene kwa sustentabilidade agora maparse hirwa le ya kuma en kwantu bruseto kene sustentabilidade yo para rigo
0: yo para rigo
1: mala lavo
0: masi wipa kalai kuwarero vaha maka hon kuwarero rera hon
1: ate kinona uhiva kinipe la maka hinipe lo nsivela eki situasao ya nipi ya hiya nekala ile Nira ni kumake koto ele ya miaka miloko ni tana masa.
0: Chasezano.
1: Chasezano. Mashovi haria ya umara mwara ya saa. Mashovi haria ya omutari komportamento. Ntao, emanlea koto ele. Hiya ano, na kala sensibilizato para wipa, itu ikanle oru kunusha mupu ele wa amiravo. Wipa ikonselu. Ntao, kai wa mkanyariwa vo. Masketeri, objetivo luari uari mulu pale mkomo na kumo kotoni tame wata organizations ya financiari atwale ya vara mutege wa shutari ki mashove o watia na ale ya rimu kotona kume para okane divertimento ya msentur dislocado okano e proceso ya reintegrasao então we wotu akuma ya msuru kuwe para wadarila mutego kai uo kanyarila ya rokaro ni kanyarili wakaro miko kanyari maimingi na kanyari yetu
0: Kana kaiwe etongwa ya upanya?
1: Yuhulu pale kine waki panyende wipa. Nata, miki panyende itusa kama hawa wala mteko purke mio.
0: Wipa kaiwe etongwa ya upanya?
1: Gitaro haka makupi. Yo, mani liwa makupi.
0: Ya wala sayo kala, atoko kala Italia, hawa wali Italia wa Portugal?
1: Si, mashumiwa kawara mteko wa museu iwe na antropolojia. Mio kawara na investigasyon antropologika. Kana kila musuruki. Busheto kawara haka tamena kooperasyon italiana. Kani kane salario haka. Ni antes kipajenre olesha ekoto himanle, mi kawara komite internasyonale takuji vermeja. Kawara o 4 anos, no manlia ekoto, Kahiva hiwa pakoti haka. Kwa muko wara mtekole, wara aluwa shuta jitikustu, tepoe tekera. Ntawe, miki usanri haka msuru kwa haka yota. Memeimu paru tukuli eskola omusewi iwe, wara msuru kwa haka yowo. Para waformari ya naka, wara msuru kwa haka yowo. Niki njera kani uwa wakumele wakamba kani para ipurushetu.
0: Aimai, okatu levale... Warisa hii mwiwa nano warati lapo sa, ya harisha lapo sheni ya kale nishaya
1: ya mashumi hiva kwa vero Spanya, kwa vero Italia kwa vero Portugale so tene kwa mwiniwa intercambio kulturale intercambio kulturale nkala siva londiwa na niwita na fulano ngueno niheri ya muteko kaya kale kompetisao mia na experience karna kama watatua lakina noose organisariaya elapo haya, ekurupa haya, etuta mbatu hala ni ipa haya ya mawanye ya puruke. Uno wana witeno kapara wipa ya wakalo himi yawe ora era. Entao mi experience ya karna haka realmente, mota tuhala ni iso organizari haya, mota tuhale anapo ya ranaya ya aleru, mota ni iwa nanaya. Entao ya rekaranda experience ya mitambe. Omuli malela cha tambe kitara, olima lila piano puruke mio non karno instrumento sore erela. Ntau kalelapo ya shineni yao, ya rna ya zootene. Oka hapuru vitari vawa, lutapunya sayo kahatongwa kutapunya wanino, nikaruwako wanino kino epa, tuila kuhulima lelela. The experience ya yuli pale miki kushaka yu.
0: Yani uwe rawi wana na narati ya lakina haku ya apanya ya u, wakati woku manasa, wakalava mosa, muhina wa mkumanele yololola.
1: Kina problema, porque meji mate muhakumvo
0: kumana. Kwa tanya ni wahu.
1: Hii, muhakumvo kumana, tonkala. Komunikasyon ulavuli hala mna lavula na grupo yo fulano para usela maroko kuma na iwe konika labo otanyana ya kalela po yo tambe ya kalen lavuliwe lingwa we iwe mikorere liwe ken lavule ngeleshi ndao kapia iwe ya kalama coordinator an lavule ngeleshi awo norkan se programa an lavule ngeleshi minka arne problema kamwiwa ya kalakirini grupo aka ala hiniwa kenata phulela porque kahuno turihani wawo kata mtu noni hera mutekwawe wakiware roko ya go okala ikurubu sene seyo
0: okati uwe ya vinya na anino arwaka u ilapo seya sihimia ya hatu uwe kumaweno
1: depende depende onikala mukwaha wari waka miyo mekaka onikala mukwaha tambe uwe kumana atu ya avara mute kuburusemblu Italia karo waka havo hili nduwa Cecilia sitati Palermo yari owe nkala miaka sotene nkala festival ndiwa cidade da criança então ano tanliwa anamane ipaish diferente ero yakumanela ka Italia iwo karo ihanamane ndza komwe namane ka winsari jagere kala ko bere borene mas komo ai kumana amira kwa kanno na kavarna kamte ko no kasa vje kana robeira amira voyale tiaso mianamane ale naitani wa para Italia iwe ndao ka kumana namane no bere na simira kwa kanli yakume wa mpulani ya bara mte kone mira opere ndo roka iwe
0: atakweni ana makoto amalo mali ha Mozambique la yotene karere mapuro kanli aya babo beira
1: Mozambique la miva ki mungio teni ola ke jeri provinsa so teni niko vara muteko i sinji bale ko vara muteko wokala mahiku manji bale for example ko varo niasa ko varo kaptilikato ko varo wampula ba usambeze wari mashaka opeira kakaria ko beira yarlika sawi nyambani beira ni tete omanika ko varo muteko O inyambani nkina kila atiwo. Masikurupu kathara kano Maputo, yari interprovincial, yari Maputo kasa inyambani.
0: Weneno, kahawira ya vara orata, wari mteko mkina kusiasi
1: mbiya hiya? Mika vara mteko mkina. Mi wara nekari official di programa para desenvolvimento comunitario. Na komu area culturale, yokano tambe petazo haya sober desenvolvimento nila wadariwa kona desenvolvira. Nto mika vara mteko sene seiyo.
0: Wipano ya kende saisai, ya pachenda panye na mtakola wala ira hinati?
1: Hata miki panyere wipe na mwene haka, miki panyere wipe mkeresha. Kina panyere wipe, kipanyeno wara mteko. Kiro wako wara mteko kurushu vermeja, mikira kipaka. So kiwampula no yuakale ikondisoni soka na bari. So maash tardi, entao 87, 88, shaki panyere yaka, oro Maputo, oro karabari mstudio. Ewaro chukulwe studio no wenu ya kale studio ya pagiwe
0: ya radio Mozambique
1: ya radio Mozambique kwa karavari wenu na temu huru kunipa hiwa mahaleni kikaravari wampula wenu kino shukurani mamu kia rukoni holi mwengu kikaravari mumu wakala mkino lwa CPC pia anama nitame karavari studio ya wenu ntao kecheri vavo kapanya kwa posibilitati yo karavari kapaka vavo kahima hikuwa ala vavo karavari wa mstudio ni mkomputatore ni katavati mno karavari ewaro eno yero towaka
0: Okati ule vale wakala kavi mtu karavari nsipo mstudio wala wawehi wasaiwe ramratu ulo panela oro pachira wipa wakala wika wa mwermamu pasiene pahi
1: iya yeah, purise mlorati Mozambique o Maputo ni wampula nno orati Mozambique miusika saka nkaalive etu atemikali mwa Porque nada liaria musicole qualidade aya aquela rádio ona anatuma musicole mutuma kanyuano atena karavari enati vulgare agora akalale ya hakali waro thalio ikaravari realmente yani kalawe preso aya weywe para olida da colia la como ikalaiyo colia la waliva machiwa anglingwa pa he tempo du studio ya kala mungaravari mahikumandi mararu masheshe Mwalivo karavari iwe, o kaptasawi ya instrumentu, kaptasawi ya voice, mwanru wa toro liwa nto misturani. Kwa karavari iwe, nila kama teki nukumakena nto ya kilati. Iwara se satrapaji iye. Rati Mozambique, taa kontabilisaria hae naru wa mwiliwa tanto. Ya karasamika haaliwa kamuli mwa, ywa kontabilisaria tamete mpu ya mteko kivandria kaa ni kwalitati, kina mwili mwa.
0: Mvirikano sheni wa kumelela, iwo na arate kinako, au yero mleva o studio niwe ya mwiro mlemba muhawowera iwe ya hera sai
1: ni ano kamu itaniwa usuweliwa musika kipaka orerela na atwale wire norerela muimisa wangu norerela sobre programa de desenvolvimento ela pa huila tukala vulaka loku ni vani masi orera weta va musamu tuni mpatani yawe zari musika ewore ni ele koma la rikoto ya sarera wiwa ya ara wiwa para urukunisha
0: makalelo
1: atu ntawe kalale Ani papa hii, inarweba, musika kola miyano kapaila, atwale wa mazula hii, kawira ni mpalo tuma. Ala tampaila wiru kuneke mu. Ati ambara kareliwa, ninka ambaraka purke, wano ni wa musika haka, kipa vanlaka na musewiwe, kipa vanlaka na anama ni naro na kasistiri, uradi unno, na anoro wa uro wipa uro karavari, mahala ene, entao yeyo uro karavari Maputo, realmente purke musika haka waka ni kwalitati.
0: Ato kwenye ana makoto kalai, wipa nsipo, na amala mahiku makabiwe ya uhikunche o studio.
1: Animala temweri ntero. Porque vale o studio o karavari, suulelo va, putu rolelo, sopro o karavari ya patria pa ahi. Malaparu, malaparu, malaparu. Natike kemelo para ya gitara. Karavari ya waru. Nrueke tu nihiku nekena, i piano, i saxofone, ntakaleke nihiku ndo na ivoji. orohela igoshi wana bada vopa hii ismana pili mriko kaptari mbavinya kavo mwichuwe ke mtomateki mkunte ewiriane ke mistura riki mbale nguwa weditaru ha yeditaru weke ya kumavavo ya tarataru yeditaru wa ya eka hata piro kina para nto oro protu siruwa iti isku iye para oro kumiheriwe wale nera ipakiwa kamukasetini maistarte pajeruwa CD oroa ke CD enta wane mala mwiri ntero pa hemu tu wipa uliala uluki hipa ya tu wabariwa kamutekote poshi na kumakala mwemwali wale nkumaya unkelaye
0: Evidi u atu yawe la sayo kuma wakatule ya kani heratani
1: ate vidi u ya arabu ndo tifisili wore porque mimi vate evidi u kiriakano tisa emwa vanuela miwore ni kipaka mga banke vidi u ni ya arabu ndo tifisili upake vidi u kaima hikuwa la yari tifisili ate para upake vidi u ya ikalo okavo ekurupu iyo Kanlo wali wa mateki ni ku televisante de Mozambiki, para ala o televisante de Mozambiki dame pake ekilipi hao yana. Entao kiwa akale siwa wakatamu turnawe telefoni, maake na apa hina mpaka suwe viti, ore hila evilaka. Miusika sinchi pale hina awiri ano waruni, kina alimani ni kuwa maona. Porque dame televisao hila ikale katenu paho, sulelo ba. Vana awiri ano murati uni, ya akala maja utisao, tuki audiovisual.
0: Iwa pachende ni nani kumi hivi diho?
1: Mi anate primero vitu ikume tiele sa 2021 a 22 iwara kabaki wa komenaje nroa komrubula mikavu hivi vitu yenoleze South Africa
0: milagri zakaria studio milagri
1: zakaria to organiza rurati ueno wana kavala teren ni pronimoha vitu tena le kwanza ni pronimoha kahalo noni amawani porque a oferta ya twale para o kiva hamu hao omenaje na tomswele ke mtu wene kaya ripetitu aka mimi wera pa kempalo mpaka video na hata mimi bana upo la kempalo mpaka video kiniki la tu hapo mababa ni yavi mardi wei kwa kinai pa ke tree mta kwa ni muhuru kia kwa wopi ha ni roka bana ki wei wo
0: masiana makotoka hewe ya mwi romu nyonyeri wa kona ka Sharifu Vitor Salimu kinanyi hera wera muzika sasa wote na malu kumi he video sei paliao kalai kalai iwana kumi ha 2022 ni nano vaka ya mnyonyeri wa
1: Onyonyeriwa ni tampe no hona shevantaja ini. Purke nyua no. Etumu no nanyu. Mahiku utene akala musika. Muhela mutelevisa munaweha. Munroweha mahiku mararuti poche muniweha mash. Onima opuelani. Opuela. Keze musika on kala mahiku manji pale muruni kwanto audio. Murugimu iwa pahi. Nukala mwe filime. Nyeni mwosibela ni filime. Mwaziti ruvanli vararu. Kimuni ripitirito. Ayo. Ntamu paramiwa kahia haripere kiseki. Kia nkarina mwintu grupu alvu ya pili sariwa onweha grupu alvu parami anji pali ali awiri ya namurati uni ya tuma kaseti ya inawiri ya nentao ewora ke kakale mwintu namota video vandura kano tori ya mbali namota abitori salimu mpake video ya mikira shakiriano maputu ya kikale momo mburke nino kiruyaka shaki panye mashovi manji pulisemle LCN apachere kireano maputu ato ritifreze ya rikurupa yaka majitiposhi enakara vari ya hikala na salimu miaka kwasi mieri ya kandia ya shuntu enapaka viti wa itu sapaki wa mizi ya kikali mumu kiparakata memuteko mkina buruko maputu ya kaika kasa vari ya mteko yo wipa kavara miteko saka seyo kavara kasa obetisenvolmento komunitari
0: kala yaka kavu maputu
1: maputu kiro yewo primero kikumeno 97 que rogo beira que na calo beira até 2001 que na roma puto que na calo roma puto até 2011 que tigeleno 2012 então já casi eu que não sou pia 8 ou 9 que roma puto mas o ampulano o cumba o ene o jogo juntar le sou pia 16 anos queria ne fora de nambula
0: Akane mpo maputu ni mirele lusiki nako.
1: Akane mpaba te mpaka yopa jira pahi uteka ni matataka ruma putu. Anaka jibala ruma putu. Mikiru yenu mekaka purge. Anaka le shkola pahi. Olima la unuwe la weywe. Nua wapanya muteko. Wakena atili wawu. Wakena atela wawu. Ntawe pa. Musambiki muhayola. Mkinre ura naka nroko wani. Kahiye wawu. Nitambe.
0: Na mama ri wuwu wala ruwa nwani
1: ari wuwu kwa ni kumaka notamira esomaka English kala ko song English ni piyao mabuti na bolu studi lingua ena kala 4 ano ena som English ba ena som English muteko fanya ya anso mi hawu nda waru watono Oh, kakala no kini wega. Tawo tamia kana noro. Ikwalo ro noro kamela na pahe. Mahawa ipasaje.
0: Naiyo.

0: muniwa mradi umanyu lelo muuri ya nalaka mradi na usuwele kalelo sawe sora tela masipo ni muitane mutokwene na makoto mradi provinsi ya Lawampula wawwe onleli hesa makalelo ora tela masipo wa provinsi wa Lawampula wasinchene ni ntuna husuwela atokwene mutu itaniwe lapo ya Portugal ehiniwi wa emakuwa wohi ya miteko seye ya sa sikina aku ya avaraya ahima wera sa nikala mitoko sa mkumanelo wipa witalia ya wera sai mtu wipaka witalia wipako Portugal ontapeli wa sai sai atuhala ni sai matapeli loaya
1: yokale tuyo eri vorata ni orata kunla vuleli nkwa nyua na musula hile nkwa orata nkale tuyo orateliwa nakala mawani mumuhini ni varana ni nano etuyo ni isu la kehimu mahawa we ritmo musico el moto bagiwaya ivoshi moto sinkuma ya tina sivelatu wono bilwa magupi ndira norwa tumumu o kopela wono erwa mumu ni pa hinna wipela nina ni hiwa
0: kanya Angola o Brazil
1: ni ndau ata Angola Brazil ni ni hiwa hiwa ke pa hinna kala andwa o Congo akina ya kala Europa akina ndwa Italy Hispania yale niwa ni kiniwe tu so okala linguashe mkulturale nilabuliwa nduwa nyo tui ya kala yorate liwa humpiri sarugiwe nhemwa so mnrogi wa maote pakiwaya nkala mwekwato liwa pintari wa artista pintari kui yo humpiri sarumule liya mutuwe vati pintari akele fulano fulano wawe hakaru baiti yo pintari wa tui yo reponosu ya tuelela hero pintari wa ala arte ndao arte nunteni lingua propria lingua artistika pa
0: Yepake makuwa wea ani tapeliwa?
1: Makuwa pahinka, amuipao tapeliwa e kunyaka, amuipao tapeliwa engleshika, amuipao tapeliwa porque vale tapeliwa realmente, kiripitiriki, iko mai ye mota sinuruma haya.
0: Masipo yao ipa engleshi, ino kani ipa kanna iwe?
1: Ino kani ipa jivesu museu iwa jivesu muspetakulu. Porque si va borora ti uno kina karavariwe engleshi. Kini irlani. Ni kompela wi hai ni kraver getu ni wanya mutula atunoke ko hakikohe orati nateko kraveri when no radio no kahi wa kale musiko ndi ori a kid or movie the time never waits kedere nroko holo okati khonwe hereria ni dipa kamunji ni spectacle dipa na ema kwa kid or movie the time never waits English nroko holo okati khonwe hereria yari wonere ya mudansa bila nroko holo kaiwe emela mroko mwadeke muteko mwadeke osoma kaiwe la burgeba na haru kotoni vami konyele ya konyele ya nare mutuhana wii movimentari paroro holo
0: kala hii murati guvernu uwe hasai
1: miki naona we guvernu ni uwe hamurati ukuma kala imbaka ni inano murati makale luawe ni guvernu ule iprograma ornawe ni murati au narati urgeva nawe haa ya kalawira e kultura eru grupo yote eru grupo muhayeyo ya tisportu ni yawe haikenrohira ama japoyo ni tisportu tukina kultura por ejemplo a campeonato de futebol ne majuwa kaneo na campeonato de musica ahiro kala mangoma ya hiro kala maikoma sawampula ehikanle wira ino varaniwa inkushi wa musika inarumihiwa majentere musika ni disportu parece governo on mapo ya rimaje disportu kone kala campeonato porque si va eriwa kepa wata mamusi kwa mtokari nroweni pake e festival ya musika no ane ohiye lese festival nacional de cultura on kala otandeli wa magistritu ni mohemoha majeli ora festival de rotina kone kala vo talvez porque kone kala vamos a recuperar oliver ya ituye o kone kala vo vontade politica pero que hileje que ya tutuliakina na kinro ora kone lutuwe lavo ukumi vamos a recuperar mamusiku o ana teatro e pa que e festival ya o talvez e competição ne nginaiwe ya kala ni kuma talvez nginita ndiwa baro suela porque se ni kuma tu pa si soni heru ayue mamuz manji pale hisuela
0: Vae programa hulena tamilo makisero ngwaya okala ini wari wori karika ukumelela murati wakala sae murati maumusi ni hatani mutateni awehi wa saisai na ulavula mpanto wa guverno
1: Miki naona wera murati primero ajitimihe koyano kitimihweke
0: ayo
1: porque miano para kupa liwa kini kitimihwa mwa haitui kumme mwano waka kilavunleni ka himyane atwale enasivela porque uyipake tu enasivela tu ndidi mihondi kalabo uyu baga boromurwana mutwa kundi kalabo ndambara miva opajera wenu moyo musingwa ka sembra mamo ka boyari ashina ro kuri aga mukabo yari asisulwa ga mukabo yari apapa po akuye ndiano ki pajende wipa machiaro kala uya kumika ro ya mukabo yari burgazi ya incentivar tame muhawo wipo kresha no shuta wipa miki shunto kresha kipajende yako kala bari muradiu ana mawana wiriana ngone ikata zake tonya wira kwa ala ni pani ale ala ni pani kese sembri kinotiti mhiwa kinopelwe makupi porque etuki ipaliaka agora kiniwa mamusi kumakena antonyi wa male mahawa shene mahawa tuya nlavulaya oh malavulelwaya akala atu angushe etu ya murima waya eni ipapa republiku enkwanza etu ya wawo weno were ya weano kahie yonro uweni hele wewe ni hele ketu eni were ya sono nkalawe eri tu ya murima ni atu anji pali
0: kahile no were ya
1: kahile no were ya uwa mwane ene uwa kushari ya no were ya uwa mwane ene pero nero weano nro wewe uwere iwe uigritika riki weano wahapaka awe kurupa ya mukane batila na musha awe tuido reri hela ya rokale tu ya nimo were uwe musha ya rokala musha ya roo mali uuna ate tu ya maleke tu ya maleke entao onona uipaka pahipara vate porque tu yo enimo onanea siwa kira ka muluku nivahe ni maasi ngira muluku nivahe ni maasi wana makoto kira elapo yotene ntaka na mtu wari yawe pahano na iye limu elayo ntepelela orera weta vama samu tunimpato na mnale lihana miruku kahiwe ya musimru mtu kwa keru neto neta awewo mtu wa didimi haka ono didimi hiwa
0: maiso wakala sipa ya salu kama yu hon wakala nsipo ne muhimako hile elea nne kahini sipo na ne
1: wela mpanda musimu na kukala wadhirikana muhima kamiva na kwa ye taro na murima woi tunoro shkola wohira sae
0: wala ari muhima yu yaraniwa
1: nwe miyu na makoto ari muhima kwa yaraniwa tatuka musuwe nle soya zuwele nsipo nlo muhima kamuzuwele matia shmike na makoto kirumira kanu yipa mikiro kwa maputu kina muhio yipa kwa olo ofalesendu le dos mili yu oitu majoka amu ipelaka
0: owo kala
1: uwa kanile ukuye uore sene se yo atu inyale kwa mkala maiku manji pale porque tuse ya kona kiyipa kawele pa mamuna kukala wavir kanulimu nkuhuru kunuwelani yuwa rumu nkuhuru kunuwelani parutike lo kala to nalinya
0: urikarika
1: urikarika anikala siva vamira vuyala la mvira mpiro ni meyata kukala kawe arno ikove hiru waka hii alante maka njimu nona weyala nakala miaka milu holo ninduwa huwa no kala tu na hata hali wale uombeli wabu tu nyanyi hali pahano onayo orera otike le tuwa ayele mutekwa wale varaka mbaki nama la hii hali
0: ba muhima yola etaka sansi sayi
1: mutekwa wale pahinti wari uia vale epo ruwa na vale epa urisungura wawono nini waworo amu inesungura hikumewahi wane iwe baigeze risote nesari sehimpanela para mwavano unwela para unwa sana tavarao nituye imutikela como resultado avariwa tukiwo kalo kate ya yu alkuntempo ata mama yandro mshukuria
0: iwo kiaro wawo
1: nikira kikale mumu kira kira na mabutu masikari mumu kamro watu umelani wale la muno na wawo mamuna kakaro uyeshe kaya ro ura purkara tamu lupale tamu mana makoto makumi yeke na hata mia no comportamento kaya rieyo kala mma kombare tuyo mutu na akela salari mute kongara ya ndo mako akela salari ya utukiwa
0: masinsipo nda hiwa nene niwe ipali ya wira muhimaka mahono
1: hile kami pe la uvivu nimi uzika saka sokara vari kia karo vari teposhi kimpe na uvivu museu hiu oki mpe no wani mika paya uterinaru wani ya kiyolani mamuna kokala wothi rikano lelo olimu inku horu kunuwelani akuinyu tena amarea muhanle mekinyu manu ahima hulelo vanyu wano muhona ohilele ya vanyiwo era niña que me pega directamente na mera ba generia de babo nde nada le iba el apoyo técnico de mucho arno muhimawe musulwawe ana muipela porque era que la silla conta acá mais depois
0: ya uipela tu kahwere
1: se vamos tomar con era para parja que sí parja que me que empiaga parja ya influenciar también a tu aquí nanjibale sobre comportamiento en

0: sifonle nemanlo khale xikola ntero ngwalela thumiro
1: mibe xikola ni anti pale mebi akipala bagulu ali akaba yakipale musika nyule rock salvar nyule rom salvar musulu aka rom salvar gezeri itumutunira wa wirana ka ohina jalela mashi yo phanyetu iyo wa perdari yene onde iya mashi ndo pano logika me anwero rukunu zamrima ndarbe ahingweria ebena hala nyiho
0: no kala nsipo ne pale ya wira othamaliwa wa kanno ka roro wa ka hakeng phanyang ah ka hin sipo na ya
1: ke ya jimikela makoto ke bo thamaliwa ka no miyo wo ke bijo yiga wo ke bijo morubula wo ke bijo mokukure e ka ro biyo ri ba we miyo thele mwaya ka u bo wa no wa mpula ana maithokwa ka o we mwaya ka namu lu honro ko ha wo wi etere ka no munyuku ka no i zari ite za za sa mmaka
0: ola ari muhimatu ya raniwa
1: o ya raniwa ne ka garlish mikene makoto ale ari matias mikene makoto ya o ke mmaka pio ari matias mikene makoto.

0: Alô, boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: Nsa mata kwa rame.
1: Indwe mse nentoni okurani wane kwata.
0: Wane kwata okurani? Nsa pantanda ya?
1: Kimuka vila le muke onerawe etala.
0: Le muke onerawe etala?
1: Ayo.
0: Nka ya sipo nlava munava hani?
1: Inava haa. Kama regala wanzo sisida kiwawo. Nani patuani weno mok magotenyo yagaria ninyo mano kutukurela
0: kwa kenda mukisi boni rawe na taki semota
1: neno tu neno mano
0: kwa shukula ni mano muhili salamu hiula
1: nime kutukurula mbaramta kumretel
0: brigato.

0: kakakuleni
1: mokwetikele woratharusa oshaka ntamrohala ninjava na ikunya wakatamananti woratharusa oshaka ntikela ntamakwa mshindo mpandro pateria oshaka ntoetimi mkwayo nikintrike vasisu ya esegunda fera kabla kitani wa sanja augusto buenoite.